0: Laiks īt iz reita pusi. Latgales radio laiks 4 reitā.
1: Mēlī, mozī un lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētei kungs šodienu. Šodienu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasnīgt tev. Abba tā uz dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovai mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļavos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ķecemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

0: Mūstamies kopā ar pirmajiem gaļiem.
1: Jau pūkstens pīci.
2: Alīts ar Milsim
3: un klausīs Latgales radiju.

Dieva tava un dāla un svāto gara vārdā svētē kungs šodienu. Šodienu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kā laika ritējums. Mani darbi, domas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tā uzdevē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovē mums žielestību saprast kaut dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji purpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nekot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmeni.

0: Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā. Amen. Mīrs jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Teicit, kungu, visi jo eņģeli, jūs spākā varenī, kas pildat jo pavīles un paklausat jo balsam. Broļi un māsas, baznīca gūdumē šodien svātos Erceņģilis, Mihaelu, Gabrielu un Rafaelu. Nušālosim savus grākus, tā varam cienīgi svinēt šos svātos un slāpumus. Es atzīstu visvarenajam dzīvam un jums, broļi un māsas, es daudz esmu grākojis ar dūmam, vārdim, darbim un nolaidību. Mana vaina, mana vaina, mana vislielākā vaina, todēļ es lūdzu visvētāko jauno Mariju, visus eņģeļus un svētos un jūsus, broļi un māsas, aizlūk par mani, kungu, mūsu Dievu. Lai apsažāloj par mums visvarenais Dievs un pīdējis mūsu grākus, lai mūs īvat mūžīgajā dzīvē. Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Kristu apsažāloj par mums.
1: Kristu apsažāloj par mums.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Guls Dīvam augstumos un mīrs vierz zemes labas gribas cilvēkiem. Slavējam Tevi, teicam Tevi, pīlūdzam Tevi, cildinājam Tevi. Pasateicam Tevi, jo lai ir Tava gūdējba kungs, Dīvs dabasu karaļu, Dīvs visvarenais tāvs, Dīvs vīncimušais dāls, Jēzu Kristu, Tu kungs, Dīvs dzīva jārs tāva dāls, Tu nūceļ pasaulē grākus apsažāvoj par mums, Tu nūceļ pasaulē grākus uzklausim visu lūkšanu, Tu siedi pie Tava labos rūkas apsažāvoj par mums, vienīgi Tu esi svāts, vienīgi Tu esi kungs, Tu visu augstokais kungs, Jēzu Kristu ar svātu garu dīva Tava gūdībā. Lūksimies. Dīvs savā brēniškajā gudrībā, Tu eņģeļiem un cilvēkiem esi uzticējis kalpošanos darbu svātā labvēlībā dori, lai eņģeļi, kas namitīgi kalpoja Tev debesīs, sargoja mūsu dzēvi virs zemes. Caur mūsu kungu, Jēzu Kristu, Tavu dāvu, kas ar Tevi dzēvi un valda, Svāto gara vīnībā, divs visos mūžos.

0: Lasījums no pravieša Daniela grāmatas. Es skatījos, cikam tika nolikti trūņi, un mūžsinais apsasāda, jo driebes baltas kā snīgs, un jo govas moti, kai tēra vilna, jo trūnis guns līsmes, jo skrituļi kvalajūša guņs, guņs upa izplūda un izgoja no jo, tilkstūši tilkstūšas jam kolpoja, un 10 000 kort 100 000 jam nūzastoja blokus. Visa soca tīsa, un tik atvārtas gromatas. Tajas skatījūs nakts redzējumā un rauk, ar dabas un mokūņim nocit, kai cilvēka dāls, un aizgoja līdz pat mūžsanajam, un tika nūstodēt šo prīškā, un jam tika dūta vara un gūts un valdēšana, un visas tautas, ciltis un valūdas jam kolpoja, jo vara, mūžīga vara, kas natiks atņemta, un jo valstība naiznīgs, tis ir dīva vords.
1: Pateicība dīvam.
0: Eņģeļu prīškā es dzīdošu kungam, eņģeļu prīškā es dzīdošu kungam. Kungs, es teikšu tevi no visas savas sirds, jo tu uzklausīji munas mutes vordus. Es dzīdošu tev eņģeļu prīškā, tavas svietnēcas prīškā krišu pizēmes. Eņģeļu prīškā es dzīdošu kungam un slavēšu tavu vordu, tavas žālsirdības un uzticības dieļu, jo tavu vordu un sūlējumu tu paaugstinoju pori visam. Tamā dīnā, kad pīsaukšu tevi, uzklausi mani, vairoj manas dvieseles spākus. Eņģeļu prīškā es dzīdošu kungam. Kungs, visi zemes karaļi tev pasateiks, jo jī dzirdēs tavas mutes vordus, un jī dzīdos par kunga ceļim, jo lela ir kunga gūdeiva. Eņģeļu prīškā es dzīdošu kungam. Alleluja! Teicit kungu visi jo dabasu pulki, jūs jo kolpi, kas pildot jo gribu. Alleluja! Kungs ir ar jums
1: un ar to garu.
0: Lasījums no Svēto evaņģelija, ko uzrakstījis Joņs.
1: Gūts tev, kungs.
0: Timā laikā Jēzus ieraudzējis pie sevis nokūt Natanieli, sacēja par jū. Lūk patīsts izraelīts, kurā nav viltības. Natanielis jam jautoja, no kurīnes tu mani pazīsti? Jēzus atbildēja un jam sacēja, es tevi redzēju, kur tu bejezam vīgi skūka, pirmoknakai Filips tevi pasauce. Natanielis jam atbildēja, Rabbi, tu esi Dīva dāls, tu esi Izraeļa ķieneņš. Jēzus atbildādams jam sacēja, vai tu todēj tici, ka es tev sacēju, es tevi redzēju zem vīģa skūka. Tu redzēsi vēl lielokas lītas. Toties tam sacēja, patīši es jums soku. Jūs redzēsit atvārtus dabasus un Dīva eņģeļus kopūt augšu un lejup por cilvēka dālu. Tis ir kunga vords.
1: Slava tev, Kristu.
0: Pīminot svētajā misē mūsu vajadzības lūksimēs. Kungs Jēzu dori, lai mūsu nolūki būtu saskuņoti ar tavu protu, ka mēs būtu gotovi drēžok poši cīst, nakai nūderēt porastēbu citim. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Kungs līdz mums vienmēr reikotīs saskanēģi ar tavu mīlestības bauša pavēli, lai mēs aizmirstot sevi, kolpotu citim. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Kungs Jēzu, dod mums spāku tavas gribas izpildēšanai, kas mums nodrošinoja dvieseles mīru. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Kungs dori, lai mēs pēc tava parauga mīļotu dzēves vinkoršēvu un nazacanstos, ni pēc lielas bogotības, ni pēc dažaidām pormierībām. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksimies par mīru Ukrainā un par mīru visā pasaulī. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksimies par Zinaidu Rumpi, kuras vien dzimšanas dīnu. Lūksim jai veselību un daudz dīva žielisteivu. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksimies par mirušu Annu Krastiņu, lai dīsai dovai mūžēgu mīru dabas valsteibā. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.

0: Kungs, palīdzi mums labāk izprast savu garu un tavu svātumu, lai mēs kļūtu pilnīgi tavu likumu, atderinot to, kas dzīvo un valda mūžu mūžos.
1: Amen.

0: Slavēts esi, kungs, visam atdīvs, jo no tavas devības esam saņēmuši maizi, ko tie upurējam šo zemes un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūst mums par dzīvības maizi. Lai Dievs ir slavēts, lai ar šo jūdiņu un vienu uzlāpumu izkļūst un tavas atdīvstu. Slavēts esi, kungs, visam atdīvs, jo no tavas devības esam saļēmuši vēnu, ko tev upurējam. Vēna kūka un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūst mums par garīgu dzierīni.
1: Lai Dievs ar mēžam slavēts.
0: Kungs, pieņem mūsu pazemības garā un satriktu sirdi. Un lai mūsu upurs šodien tavā priekšā, kungs Dievs, ir tev pateikams. Nomozgai mani, kungs, nu un es nataisnēbas un nu un agrāka mani škeistēji.

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs visvarenais Tēvs pieņem munu un jūsu upuri.
1: Lai Kungs pieņem šo upuri no tavām rūkām par kūdu un slavi savam vārdam, par labu mums un visai jo svātajai baznīcai.
0: Kungs, mēs nācam Tev slavas upuri, pazemīgi lūdzot labvēlīgi pieņemt šo pienesumu, ko eņģeļi aiznes Tavas majestātes priekšā, dūklētis kolpoja mūsu pestēšanai, caur Kristu mūsu Kungu. Kungs ir ar jums.
1: Un ar Tavu garu.
0: Uz augšu sirdis pasateiksim Kungam mūsu Dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi pareizi un pestēšana un asūši, ka Tev, Kungs, svarēs Tavs visvarenais mūžīgais Dievs, mēs pasateicam vienmēr un visuru. Un nami teigi Tevi slavējam, Tavūs erceņģeļūs un eņģeļūs, jo pīnocīgi gūdinājūti Tevis radētūs eņģeļus, mēs pielūdzam Tavu majestāti un Tavu gūdējumu. Taču, lai arī cik liels būtu jūsu cīns, tu sevi atkloji neizmārojami augstu okupori kvīnu radējumu caur Kristu mūsu Kungu. Ģimā Tavu majestāti pīlīvs naskaitami eņģeļi, un Tevi gūdinājūt un līksmajūt vīņēbā ar jīm mēs slavējam saucūt. Svāts, svāts, svāts ir Kungs. Debes spulku Dievs,

0: debesis un zeme ir tavas gūdības pilna. Hozanna augstumos, svietieks, kas no kunga vordā. Hozanna augstumos. Topies viršielīgais tāvs, pazemīgi tevi lūdzam, caur Jēzu Kristu, tavu dālu mūsu kungu. Pijam un svietēji šos dovanas, šo pīnasumu, šo svāto un avainojamu uperi, ko tev snādzam vispirms par tavu svāto katolisku baznīcu, leidza ar tavu kolpu mūsu pāvestu Leonu, ar mūsu vēskupim un visiem patīsim katoliskos un apostoliskos ticēbas aplīdzinotojiem, labvēlējīs dovot tai mīru, sorgoj un vīnai savu baznīcu un valdi par to visā pasaulē.
1: Atcerīs, kungs, savus kalpus un kalpiones un visus klotas ošos, kuru ticēba un dīvbēba tev ir zinama, par kurim tev upurējam, kas paši tev snāc šo slavas upuri par sevi un visiem savējiem, savu dvieseļu pestēšanai, cerot uz globīņu un aizsardzēbu, ja paceļ savas lūkšanas pie tevis, mūžēgo dzīvo un patīso dīva.
2: Esot baznīcas kopējībā, mēs pirms godinojot pieminam slavējumu vienmēr jauno Mariju, dīva un mūsu kunga Jēzus Kristus moti, ka arī svāto Jēzupu es satokos jaunos lēkavaini un tavus svātos apostolus un mūcekļus, Pīteri un Povulu, Andriju, Jākubu Joni, Tomu, Jākubu Filipu, Bartolomeju, Mateju, Seimani un Tadeju, Līnu, Kletu, Klementu, Sikstu, Korneliju, Ciprianu, Laurenciju, Hrizgonu, Joni un Povulu, Kozmu un Damianu un visus tavus svātos ar jūs nopelniem un aizlūgumiem stiprināja mūs it visā ar to palīdzību un aizsardzību. Caur Kristu mūsu kungu. Āmeņ.
0: Topies, kungs, lūdzam pījam labvēlīgi no mums un no tavas saimes šo kolpojumu upuri. Vodi mūsu dienas tavā mīrā, pasargoj mūs no mūžīgos pazušanas un pīskaiti tavu izredzētos pulkam caur Kristu mūsu kungu. Āmeņ. Dīvs tevi lūdzam labvēlīgis darēt šo pīnasumu, pilnībā svietētu, pieejamamu, atzētu, goreigu un labpateikamu, lai tis mums kļūst par tava mīļoto dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Savu cīšanu priekšvakarā, es paieme maizi savos svātajos un ciņemos rūkos, pacēle acis uz dabasim, uz tevi dīvu savu svarenu tāvu, tev pasateikdams svietēja lauze un deve saviem mocekļiem sacēdams, jemiķ un iedit nu tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

priecīgā veidā pēc vakariņām, jis jiem arī šo cildenu bikeri savos svātajos un cīņiemos rūkos, vēlreiz tev pasateikdams svietēja un deve saviem mocekļiem sacēdams, jemiķ un dzerit nu to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Lūk, ticēbas noslēpums.
1: Mēs viestēsim Tavu novi, kungs, un līcinosim par Tavu augšam celšanos līdz pat Tavai atnokšanai.
0: Tāpēc, kungs, mēs Tavi kalpi un Tava svāto tautā, pieminot Kristus Tava dāla mūsu kungas vietīgos cīšanas, kā arī augšam celšanos numirušajiem un gūdības pilnu uzkopšanu debesīs, Snācam Tavai gūdējumai majestatei, no Tavam dovanam teiru uperi, svātu uperi, navainīgu upuri, mūžīgos dzēves svātu maizi un mūžīgos atpestēšanas bikeri. Uzlūkoju Tu ar labvieļību un pieņem Tu, kai labprot pieņemi sava kolpa taisnīgo Ābela dovanas un mūsu ticēbas Tāva Abrahama uperi. Kai arī sava augsto prīstera Melchizedeka svātu pīnesumu navainīgu uperi. Pazemīgi tevi lūdzam visu varenais Dīvs, lai ar tava svāto eņģeļa rūkom šis upurs tiek aiznests uz tava dabas oltora, tavas diviškos majestates priekšā. Lai kreis no šo oltora piemūt tava dāla visu svāto mīsu, un asni pīsapildam ar ikvīnu dabas uz vietēbu un žielestēbu. Caur Kristu mūsu kungu. Amen.
1: Atcerīs kungs arī savus kolpus un kolpilnes, kas ar ticēbas zēmi pirms mums ir aizgojuši un atcedus mīrā. Kungs tevi lūdzam im un visiem, kas atcedus Kristu, Žālsirnēgļā un īt īprīcinojuma gaismas un mīra valstībā. Caur Kristu mūsu kungu. Amen.
2: Arī mums, Tavim kriecēgajiem kolpim, kas ceram uz Tavu lielo žālsirdību, jaunbildes satraucībā ar Tavim svātajiem apostoliem un mūcekļiem, ar Joni, Stefanu, Matiju, Barnabu, Ignāciju, Aleksandru, Marcelīnu, Pīteri, Felicitu, Perpetuju, Agati Lūciju, Agnesi, Cecīliju, Anastāziju un izsimtojumu svātījumu. Lūdzam tevi pīskaiti mūs jūsu pulkam, navis mūsu nūpelnu, bet tos lielošu alsartēbas dieļu, caur Kristu mūsu kungu.
0: Caur kuru kungs, tu visas šos dovanas vienmēr rodi svātdori, dzēvenai svietei un sniedz mums. Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā, Tev dīvam visvarenajam tāvam svāto gora vīņēbā ir viss gūts un slava visūs mēlžu mēlžūs. Āmin. Paklausot pestētoja vārdiem un jo dīviški ulikumu pildot mēs ar paļovēbu sakam, Tavs mūs, un kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tos vods, lai atnok tavu valstēba, tos prots, lai notiek, kai debesīs, tā ir virs zemes. Mūsu dīniški un maizi dūd mums šudien un pīdūd mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdūdam saviem parodnīkiem, un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mūs no ļauna. Atpestēj mūs, kungs, no visa ļauno. Labvēlīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tavas žālsirdības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkaidanā mīra. Gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Tev pīder valstības spāks un gods mūžīgi.
0: Kungs, Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apostoliem mīres jums atstoju savu mīres jums dūdu raugīs nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņa ar savu gribu labvieļējis dovot tai mīru un vīņēbu, kas dzēva un valdi mēlžu mēlžūs. Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmāru
1: un ar tavu garu.
0: Sniedziet citam mīra zēmi. Dīva Jārs, kas nuceļ pasaules grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jārs, kas nuceļ pasaules grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jārs, kas nuceļ pasaules grākus, dovoj mums mīru. Mūsu Kunga, Jēzus Kristus mīsa un asinis, ko savi Kristus mīsa un asinis,

Lūk, dieva jārs, kas noceļ pasaules grākus, svētīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es neesmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un muna dvieseļa kļūs vasala. Kristus mīsa, lai pasargoja mani mūžīgajai dzīvei.

0: Lūksimies. Dabas un maizes atjaunoti un tos spākas stiprinoti, pazemīgi tevi lūdzam, Kungs, lai eņģeļu uzticamos aizbildnīcības sargoti, sekmīgi ejam pa pestīšanas ceļu caur Kristu mūsu Kungu. Kungs ir ar jums,
1: un ar tavu garu.
0: Lai Kunga vārds ir slavēts,
1: nu šo laikā
0: mūsu palīdzība Kunga vārdā,
1: kas ir radījis debesis un zemi,
0: lai jūsu svētības varenais Dievs Tāvs un Dāvs un Svātais Gors.
1: Amen.
0: Dīva žēlestība lai jūs pavada.
1: Pateicība Dīvam.

0: palīdz kopā ar Latgales radio. Pareizs laiks 9 nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. 28. Septembrī Eiropas padomjas parlamentārās asamblejas monitoringa komiteja apstiprināja Saeimas priekšsādātojas Bidris asamblejas Latvijas delegācijas vadētojas Zandes Kāniņas Lukaševicas sagatavoto starp ziņojumu par situāciju Moldovā demokrātijas tīsiskumā un cilvēku tīsēbu jūmā. Ziņojumā īpaša uzmanība pīvārsta vieliešanu drošībai, orvalstu izjaukšanos ītekmējas demokrātijas noturēbu un izcelts Moldovas paveiktīs tīsiskuma stiprinošanā. Moldovas 2025. Gada parlamenta vieliešanas notika īpaši sarežģētos apstokļos, kaut bija vārojami bez precedenta Krīvejas izjaukšanos mieginojumi. Sagatavotajā ziņojumā īpaši uzmanība vārsteiz nalikumēgu politisko finansēšanu, kiberuzbrukumiem un plašam dezinformācijas kampaņom. Starp ziņojumā uzsvārts, ka Moldova turpināja plašas reformas, kas saistētas arī ar valsts virzēbu izdaļēbu Eiropas Savienībā. Būtisks progress panokts tīslītu sistēmas reformas īvīšanā un ceņā ar korupciju. Zanda Kalnija Lukaševice ar asamblejas monitoringa komitejas liedz ziņotoja par Moldovu. Starp ziņojums tika sagatavots apmeklējot Moldovu un tīkotīs ar valsts augstokiem amatpersonam, parlamenta vairokuma un opozīcijas postovim, tīslītu sistēmas un pretkorupcijas institūcijam, pašvaldēbu, pilsoniskos sabiedrības un starptautiskos sabiedrības postovim. Jau 1. Oktobrī no 8.30 līdz 16.20 Bolvu muižā notiks bezmaksas apmocēbas īdzēvotojiem, vītējo grupu līderim civilos aizsardzēbas jūmām, drošības pasokumi, dobas vai cilvēka izraisētu katastrofu gadījumus, piemēram ugunsgrāku, stipru lietuvu un krūsas pliudu un citos gadījumos. Šos jau būs apmocēbu cikla trešo nodarbība, kur organizē Latgaļas plānošanas reģions projekta Stay Safe ītvarūs. Šimā nodarbībā uzmanība pīvārsta reicēbai dobas vai cilvēka izraisētu katastrofu gadījumiem. Pilns apmocēbu ciklas ītver 4 tēmas kopā 32 akadēmiskos stundis. Civilos aizsardzēbas pasokumi pie Eiropas Savienības orejos robežas ar Baltkrīveju un Krīveju, kā arī izpiemu militāro draudu gadījumā, drošības pasokumi dobas vai cilvēka izraisētu katastrofu gadījumos, pirmos palīdzēbas pasokumi, kiberuzbrukumu un hibrīdu uzbrukumu, tostarp dezinformācija, viltvorži un citi, un teik aicinoti visi interesanti īdzēvotoji, tostarp īdzēvotoju padomis un daudzdzīvokļu moju porstovi. Vairāk informācijas www.balvi.lv. Daugavpils futbola skola izcīnījusi pirmo vietu 2026. Gadā Latvijas dalīt trešos līgas austrumu zonas čempionātā. Reģionālo pūsma padējo spēļa sasdien 26. Septembrī stadionā izplanāda, ko daugavpilīši ceņājās ar futbola klubu Kroslova ar rezultātu 2-2 un saglaboja pirmo vietu kūpvērtējumā. Sezonu komanda turpinos Latvijas trešos līgas fināla turnīrā, kur kopā ar citu reģionu labokajiem vīnēbam ceņāsīs par čempionu titulu un tīsēbam nokumgot spēlēt jau otrajā līgā. Austrumu zonas turnīru Daugavpiļas futbola skola noslēdza ar 34 punktiem 14 spēļos, izcīnot 11 uzvaras, vienu reizi spēlējot neizšķērtai un piedzīvojot divus zaudējumus.
1: Laika ziņas.
2: Nīnā šodien gaidāms daļēji mokuņains laiks, un teritorijas lielākajā daļā gaidāms arī eislaicīgs lēts. Reta stundos vēl vītam sazaglobosīs migla, vies pūs slānai līdz mārenai no dienvedu pusīs. Gaisa temperatūra šodien plus 13, plus 18 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
3: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbiļ projekta eisinotojas SIA MG Latgales balss.

Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Noslēgumam tuvojas pāvesta apustuliskais ceļojums uz Franciju. Šodien viņš viesojās Mecā. Starpreliģiju tikšanās un konference pie Eiropas saknēm mieram un vienotībai, kā arī divkalpojums Svētā Stefana katedrālē. Tie bija Leona 14. Vizītes pēdējās dienas galvenie pasākumi. 28. septembra raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža. Svētdienas vakarā Lurdas Dievmātes svētnīcas laukumā pāvests piedalījās rožakroņa lūkšanā un procesijā. Pirms tam viņš apmeklēja Baskāju Karmela ordeņa māsu klosteri, kas atrodas iepratim parādīšanās grotai. Tas dibināts 1876. gadā. Sakojot Svētās Terēzes no Avilas un Svētās Terēzes no Lizjē, piemēram, māsas pavada dzīvi lūkšanās, klusumā un brālīgā kopībā. Pāvestu sagaidīja klostera abate. Pirmdienas agrā rītā Svētais Tēvs ieradās Starbes Lurdas Pirenejo starptautiskajā lidostā, lai dotos uz Mecu. Šī pilsēta bija Leona 14. Apustuliskā ceļojuma uz Franciju pēdējais posms. Mecas Nancy Lotringas starptautiskajā lidostā pāvests ieradās pulksten 9:20. Dienas galvenie pasākumi bija Robēra Šūmaņa vārdā nosauktajā centrā rīkotā starpreliģiju tikšanās un konference pie Eiropas saknēm mieram un vienotībai, kā arī divkalpojums Svētā Stefana katedrālē.

0: 28. septembra vakarā pulksteni 19. pāvests dosies atpakaļ ceļā uz Romu, tādējādi noslēdzot savu 5. apustulisko ceļojumu. Ierašanās Romā paredzēta pulksteni 20:50 minūtēs.
1: Apustuliskā ceļojuma pa Franciju pēdējās dienas rītā pāvests no bīskapies Lurdā devās uz 14 km attālo lidostu, no kurienes izlidoja uz Mecu. Šī senā pilsēta atrodas relatīvi tuvu Luksemburgas robežai. Robēra Šūmaņa vārdā nosauktajā kongresu centrā Mecā notika starpreliģiju tikšanās. Kā zināms, Šūmanis ir viens no Eiropas Savienības dibinātājiem. Tikšanās laikā Leons 14. teica uzrunu.
0: Vispirms pāvests atgādināja, ka Robērs Šūmanis, kura dzīve cieši saistās ar šo vietu, bija ticības un pārliecības cilvēks, kurš vecās lūzuma līnijas spēja pārvērst par cerības tiltiem visai Eiropai un kļuva par patiesu vienotības daudzveidībā vēstnesi. Sekojot viņa piemēram, teica Leons 14. Mūsu, kā ticīgu, sieviešu un vīriešu kopīgā atbildība ir apliecināt, ka aiz robežām vienmēr ir iespējams satikties, nodibināt draudzību un veidot mieru.
1: Uzrunas turpinājumā pāvests atgādināja, ka dialogs nemazina mūsu identitāti, bet gan to izsaka vienkāršībā un patiesībā, atveroties otrā atšķirīgumam. Atsaucoties uz pāvesta Franciska encikliku Fratelli Tutti, Leons 14. Piebilda, ka dialoga starp dažādu reliģiju ticīgajiem galvenais mērķis ir draudzība un miers. Jau svētais Jānis Pāvils II uzskatīja dialogu par cilvēka vajadzību, kas izriet no viņa dabas. Pēc Polari Kēra domām tas ir ceļš, caur kuru mēs atzīstam citādību kā solījumu, nevis kā draudu. Tā ir satikšanās māksla, kas mūsu pasaulē ir ļoti nepieciešama un kas atrodas pilnīgā pretstatā agresivitātei un vardarbībai.
0: Atsaucies uz šī 20. Gadsimta ievērojamā franču filozofa teikto, Leons 14. Atgādināja, ka Dieva vārda piesaukšana vardarbības un apspiešanas attaisnošanai ir šī vārda profanācija. Nekas no tā, kas kropļo cilvēka cieņu, nevar būt Dieva iedvesmots. Reliģiskajam diskursam pastāvīgi jāaicina atbruņot sirdis un vārdus, teica pāvests. Par to mēs visi, dažādām reliģijām piederīgie, esam atbildīgi. Pēc tam Romas bīskaps norādīja, ka reliģijas ne tikai kalpo mieram un brālībai, bet tām arī ir jāiestājas dzīvības labā. Viņš uzsvēra.
1: Civilizācijas diženumu nemēra pēc tās materiālajiem panākumiem, bet gan pēc tā, kā tā lolu aizsargā un ceļ cilvēku. Reliģijas ir dzīvības sargātājas, tās apliecina dzīvības svēto vērtību. To auglība izpaužas mīlošā klātbūtnē, līdzās visneaizsargātākajiem un trauslākajiem.
0: Pāvests piebilda, ka kalpot dzīvībai nozīmē vienmēr par to rūpēties. Mums, kas esam atvērti transcendencei, ir uzticēta misija sniegt stabilus atskaites punktus, jo īpaši jauniešiem, lai veidotu kopību, kas ciena un novērtē katra cilvēka cieņu, viņš teica.
2: Pie Eiropas saknēm miera un vienotības dēļ. Tā saucās Mecā Robēra Šūmaņa centrā sarīkotā tikšanās, kurā piedalījās un klātesošos uzrunāja pāvests. Viņš pieminēja šo pagājušā gadsimta franču kristīgo politiķi, kurš tiek uzskatīts par vienu no modernās Eiropas dibinātājiem. Šūmanis ir devis nozīmīgu ieguldījumu kontinenta izlīgšanas un vienotības veicināšanā pēc otrā pasaules kara.
1: Eiropa ir pakāpeniski veidojusi apziņu par sevi helēniskās civilizācijas, Romas impērijas un vēlāk kristietības vēsturiskajos laikmetos. Laika gaitā tā ir integrējusi sevī jaunas kultūras, to starp ģermāņu un slāvu, līdz pat plašāku reģionu iekļaušanai, atzīmēja pāvests. Viņš uzsvēra, ka tāpēc Eiropa vispirms ir jāsaprot kā kultūras un vēstures un tikai pēc tam kā geogrāfiska realitāte. Gadsimtu gaitā tā ir pieņēmusi jaunas robežas un jaunas definīcijas, pieredzējusi izaugsmes krīzes un atdzimšanas, taču tā ir bijusi viena nemainīga konstante, proti tā ir attīstījusies un progresējusi ikreiz, kad ir spējusi izmantot savas pagātnes pozitīvos aspektus, izstrādājot jaunas radošas formas, pateicoties otra satikšanai.
2: Leon 14. Norādīja, ka Eiropa ir gadsimtiem ilgu, lai arī nevienmēr vieglu tikšanos auglis. Šajā ziņā viņš pieminēja arābu kultūras klātbūtni Ibērijas pussalā, kā arī vecā kontinenta projekciju jaunajā pasaulē, kas ir veidojusi jaunas, dažkārt sapīgas sintēzes Amerikas kontinentā.
1: Lai saprastu Eiropas ilgo vēsturi, nav iespējams nepieminēt svēto Benediktu un viņa mūkus, kuri ir atstājuši dziļu ietekmi daudzās jomās, tādās kā palīdzība nabadzīgajiem slimniekiem, veciem ļaudīm, bērnu izglītība un universitātes, slimnīcas un medicīna, arhitektūra un inženierzinātnes, zinātņu attīstība, tiesības pilsētu un pat valstu organizācija.
2: Tātad nav iespējams runāt par Eiropu, nepieminot kristietību. To labi apzinājās gan Roberts Šūmanis, gan Alčide de Gasperi, viens no Eiropas Savienības dibinātājiem. Traktāta par Eiropas Savienības darbību 17. Nodaļā ir ietverts aicinājums uz atvērtu, caurskatāmu un regulāru dialogu ar baznīcām, vienmēr un bez aizspriedumiem respektējot dalībvalstu statusu. Lai citāte, kas regulē valstu dzīvi, nenozīmē tikai civilo institūciju nekonfesionālo raksturu, bet prasa patiesu sadarbību starp pusēm, kā arī valsts un kopienu varas iestāžu cieņu pret baznīcu autonomiju un to organizēšanas izteiksmes un kulta brīvības veicināšanu.
1: Pāvests piebilda, ka runa ir par vērtībām, kas sastāda pilsoniskās sadzīves pamatu, proti par cilvēka personas neaizskaramajām universālajām vērtībām, brīvību, demokrātiju, vienlīdzību un tiesisku valsti, kas ir ierakstītas Eiropas Savienības traktāta preambulā. Leon 14. Norādīja, ka mūsdienu daudz kultūru kontekstā šo vērtību ievērošana, kas ir būtiska Eiropas izdzīvošanai, nav iedomājama arī bez savu sakņu apzināšanās un dialogā ar otru. Runa ir par sociālu un politisku nepieciešamību, lai atklātu cilvēka personas centrālo lomu un piešķirtu jēgu tādiem vārdiem, kā brīvība, demokrātija, miers un vienotība, uzsvēra pāvests. Viņš atgādināja, ka Eiropa atrodas jaunā, savu ilgo tikšanos vēstures posmā, jo kontinentā ierodas daudzi vīrieši un sievietes, kuri bēg no kara un vajāšanām vai arī meklē labākus dzīves apstākļus, lai izvairītos no nabadzības un posta.
2: Romas bīskaps piebilda, ka ar svešinieka pieņemšanu vien nepietiek. Viņš ir jāintegrē gluži kā savā ģimenē, dāvājot tam iespēju attīstīt savus talantus, kā arī ļaujot ienākt tā nama atmosfērā, kurā viņš tiek uzņemts. Ir jāspēj atklāt notiekošā vēsturiskie plašumi. Tā ir bezprecedentu tikšanās starp tautām un kultūrām, kas prasa radošu mūsu sakņu atklāšanu un tajā pašā laikā uzmanīgu otra uzklausīšanu, teica pāvests.
1: Svētais Tēvs norādīja, ka tieši šī apziņa ir iedvesmojusi tādus cilvēkus kā Roberts Šumanis pārvarēt kultūras identitāšu pretstatus un izveidot Eiropas institūcijas pēc Otrā pasaules kara, kas pierādīja, cik liels ir cilvēka pastrādātais ļaunums, ja viņš iedomājas, ka varas īstenošanā tam nepastāv nekādi šķēršļi. Šumanis strādāja miera un brālīguma labā starp tautām, kuras pēc ilgām kaujām beidzot atzina, ka ir cita citai vajadzīgas.
2: Leon 14. Atzīmēja, ka Eiropā, diemžēl, norisinās jauns bezjēdzīgs slaktiņš, kas ikdienas paņem daudzu cilvēku dzīvības. Tāpēc joprojām aktuāli ir Šumaņa 1950. Gada deklarācijā ietvertie vārdi: ieguldījums, ko organizēta un dzīva Eiropa var sniegt civilizācijai, ir nepieciešams, lai saglabātu labas attiecības. Pavests piebilda, ka ir jāiesaistās pacietīgā dialogā, jāizrāda drosme sarunās un jābūt gataviem upurēt dažas pozīcijas augstākam labumam, kas ir miers.

0: Pāvesta vizītes Francijā priekšpēdējās dienas kulminācijas mirklis bija rožu kroņa lūkšana Lurdā. Svētais tēvs kopā ar tūkstošiem ticīgo no visas pasaules ar sveci rokās devās procesijā uz rožu kroņa bazilikas priekšlaukumu, no kurienes teica uzrunu, atgādinot par cerības gaismu, kas nekad neapdziest.
1: Svētdienas 27. septembra vakarā Lurdas svētvietu izgaismoja ne tikai spožā pilnmēnesis gaisma debesīs, bet arī tūkstošiem svecīšu ticīgo rokās, kuri vienotā balsī dziedāja Ave Maria un franču, itāļu, spāņu un citās valodās lūdzās rožu kroni.
0: Atšķirībā no saviem priekškājējiem Jāņa Pāvila II un Benedikta 16. Pāvests Leons 14. Nevadīja ceremoniju no terases, kas paceļas pār rožu kroņa bazilikas laukumu, bet ienira ticīgo pūlī un kļuva par vienu no svētceļniekiem.
1: Lūkšana iesākās pie Masablējas grotas, tieši tur, kur Leons 14. Iepriekšējā dienā sāka savu vizīti Lurdā. Pēc tam gājiens aiz kronētās dievmātes statujas devās pāri laukumam, pārdomājot augstās godības noslēpumus jeb rožu kroņa ceturto daļu. Pēc lūkšanas pāvests teica uzrunu.
0: Šovakar esam šeit sapulcējušies, lai atbildētu dievmātes lūgumam, ko viņa ar svētās Bernadetes starpniecību izteica priesteriem, lai ļaudis nāk uz šejieni procesijā, teica pāvests. Cik aizkustinoši ir redzēt ticīgo tautu, kas cauri paaudzēm ar mīlestību un paļāvību atsaucas Jaunavas Marijas maigajam aicinājumam. Cik mierinoši ir dzirdēt kristiešus, kas dedzīgi un ar ticību dzied dziesmas un ar gaismekli rokās dodas pie savas debesu mātes, mātes, kuru Jēzus mums dāvāja pie krusta. Es pateicos kungam, ka arī es šovakar varu atsaukties mūsu mātes aicinājumam, kļūstot par svētceļnieku starp citiem svētceļniekiem.
1: Šī gaisma, kas mūs vada un pievelk, ir cerības gaisma, kas mūs nekad neatstāja. Arī tad ne, kad ejam šīs dzīves ceļu, kurā bieži sastopam pārbaudījumus, bet kuru jau tagad caurstrāvo prieks, ko sniedz apziņa, ka esam Dieva bērni, ko Jēzus mīl un ir izglābis.
0: Slimnieki ir īpaši liecinieki šādai dzīves pārveidošanai caur ticību un mīlestību uz Dievu un tuvāko. Ir jāatnāk šurp un jāiet procesijā, kopā ar jums, dārgie slimnieki, lai pilnībā apjaustu šo realitāti. Kā sacīja pāvests Pijs 12. Nekad, nevienā zemes nostūrī, nav redzēta tāda ciešanu procesija un nekad nav pieredzēts tik liels miera, rāmuma un prieka starojums.
1: Un ja šāds brīnums ir iespējams, pārbaudījumu vidū radīt mieru un prieku, tad tādēļ, ka Dievs mums dāvā žēlastību sajust augšām celtā Kristus dzīvinošo klātbūtni mūsu vidū. Viņš mums dāvā spēju pacelt skatienu uz nākotni, pāri mūsu zemes dzīves apvārsnim, uz bezgalīgas laimes nākotni Dievā, kuru, kā esam pārliecināti, sasniegsim, ja paliksim stipri ticībā un mīlestībā. Tādēļ svētais Pāvils mūs iedrošina – šī laika ciešanas nav salīdzināmas ar nākamo godību, kas atklāsies mūsos. Dārgie slimnieki, vienmēr paturiet prātā šos zelta vārdus. Šī laika ciešanas nav salīdzināmas ar godību, kas atklāsies mūsos.
0: Tāpēc esam aicināti neatlaidīgi turpināt savu ceļu atkal un atkal, tik ilgi, cik dzīves dienas mums būs dāvātas uz šīs pasaules. Un šajā ceļā Marija iet mums pa priekšu. Ar paļāvību steidzamies pie viņas, kuras bezvainīgā ieņemšana mirds kā bāka naktī. Viņa ir mīlestības, labā un Dieva uzvaras zīme, kas dāvā mūsu pasaulei tai tik nepieciešamo cerību.
1: Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus.

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks 10 nu reita.
1: Diva tava un daula un svato gura vārdā. Amen. Tavs mūsu, kas esi debesī, svietēts, lai top tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kā ir debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pidod mums mūsu porodus, kā arī mēs pidodam saviem porodņīgiem. Un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas, auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas, auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas, auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Trešo daļa – sopēgo. Pirmais noslāpums – Jēzus Getsemānes dorzā. Dīvs ikvinas, žālsirdības un lobuma olūts, tu parodēji grieciņīgu dzīdinošana ceļus, gavieņi, lūkšanu un žālsirdības dovanu. Žielīgi uzlūkoja mūs, kas atzīstam savu navarību, lai vainis smoguma numokti, mēs vienmēr runām tavas žālsirdības atbūstu. Tavs mūsu, kas esi debesī, svietēts, lai top tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kā ir debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pidod mums mūsu porodus, kā arī mēs pidodam saviem porodņīgiem, un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas, auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas, auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas, auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas, auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas, auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas, auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas, auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas, auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Amen. Marija, bez grāka ījimto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizvēt visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Otrais noslēpums – šaustēšana. Kungs mūsu Dievs, tevi lūdzam, palīdzi mums, dedzīgi līdzinoties tavam dālam mīlestībā, kas mīļodams pasauli atdeva sevi novēji. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dienišku maizi dod mums šodien un pidot mums mūsu porodus, kai arī mēs pidodam saviem porodņīgiem un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija, bez grāka ījimto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizvēta visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Trešais noslaupums – ruņošana Jēškim. Visvarenais, mūžaigais Dīvs, lai es nāktu cilvēkim pazemības paraugu, pestētojas saskaņā tavu gribu, pieejama cilvēcisku mīsu un uzajama Kristu. Lūdzam, dod mums saprast jo cīšanu jāgu un kļūt cīnēgim liesdalībai jo augšam ceļšanām. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tup tops vārds, lai atnāk tavu valstība, tavs prots vai nūteik, kai debesīs, tai arī vies zemes. Mūsu dīnišku maizi dūt mums šudin un pidūt mums mūsu porodus, kai arī mēs pidūdam saviem porodņīgim un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen. Es sveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ījumto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums Jēzu, pidot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizvēt visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Ceturtais noslēpums – Krista nešana. Dīvs tu vēlējis, lai tavs dāvs mūsu dēļ uzajam Krista cīšanas un taidējādi atbrēvoj mūs no ienaidnīka vāras. Mums tavim kaupim dūt imontot augšam ceļšanu žielestēbu. Tavs mūs, un kas esi debesīs, svētīts lai top tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien, un pidod mums mūsu porodus, kai arī mēs pidodam saviem porodnīkiem, un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Gods lai ir Tāvam un Dēlam un Svētajam Garam, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ieņemto, lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis. Mums Jēzu, pidod mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizvēt visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Piktais noslēpums nove uz Krista. Dīvs tavs vienzimušai daudz, pildot tavu gribu, pieema Krista novi, lai atpestētu cilvēku dzimumu. Tevi lūdzam, mūs, kas esam īpazinuši šo noslēpumu virs zemes, dori cīnīgus, kai augu imontot pestēšanas augļus debesīs. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pidod mums mūsu porodus, kai arī mēs pidodam saviem porodņīgiem, un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Gūts lai ir Tāvam un Dēlam un Svētajam Garam, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ieņemto, lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis. Mums, Jēzu, piedod mums mūsu vainis, pasargoj mūs no elnes guņas un aizved visas dvieseles un dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga Tava žālsirdība. Es ticu Dievam, visvarenajam Tāvam, dabas un zemes radītojam un Jēzum Kristum, jo vienzimušajam dēlam, mūsu kungam, kas ir ieņemts no svāto gora, piedzimis no jaunavas Marijas, citīs Poncija Pilāta laikā, kristāsis, numiris un apbedēts, nokopis eļņē, trešajā dīna augšām cielīs no mirušajim, uzkopis debesīs, siet pie Dieva visvareno Tāva labos rūkas, no kurienes jūs atnāks tīsote dzīvos un mirušos. Es ticu svātajiem goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svāto sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžīgajai dzīvei. Āmen. Litānija visvātokos jaunavas Marijas gūdam. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Kristu klausi mūs, Kristu uzklausi mūs. Dīvs Tāvs no dabasim, apsažāloj par mums. Dīvs Tāvs pasaulē pistītojas, apsažāloj par mums. Dīvs svātais gors, apsažāloj par mums. Svato Trejadība, viens Dīvs, apsažāloj par mums. Svato Marija, lūdz Dīvu par mums. Svato Dīva dzemdētoja, lūdz Dīvu par mums. Svato Jaunavu Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Kristus Mote, lūdz Dīvu par mums. Baznīcas Mote, lūdz Dīvu par mums. Žālsirdības Mote, lūdz Dīvu par mums. Dīva Žēlistības Mote, lūdz Dīvu par mums. Cerības Mote, lūdz Dīvu par mums. Viskaidroko Mote, lūdz Dīvu par mums. Viskeistoko Mote, lūdz Dīvu par mums. Naizkārto mote, lūdz Dīvu par mums. Jaunavīgo mote, lūdz Dīvu par mums. Vismeļoko mote, lūdz Dīvu par mums. Brēnēgo mote, lūdz Dīvu par mums. Loba padoma mote, lūdz Dīvu par mums. Radētoja mote, lūdz Dīvu par mums. Pestētoja mote, lūdz Dīvu par mums. Visgudroko jaunava, lūdz Dīvu par mums. Gūda cīnēgo jaunava, lūdz Dīvu par mums. Slavējamo jaunava, lūdz Dīvu par mums. Spiecēgo jaunava, lūdz Dīvu par mums. Labsirdēgo jaunava, lūdz Dīvu par mums. Uzticēgo jaunava, lūdz Dīvu par mums. Taisnības spūguļs, lūdz Dīvu par mums. Gudrības iedeklis, lūdz Dīvu par mums. Mūsu prīces īmeslis, lūdz Dīvu par mums. Goreigais draugs, lūdz Dīvu par mums. Gūdojamais draugs, lūdz Dīvu par mums. Izcilais divkalpošana draugs, lūdz Dīvu par mums. Goreigo rūse, lūdz Dīvu par mums. Dāvida turnis, lūdz Dīvu par mums. Zilumkaula turnis, lūdz Dīvu par mums. Zelta noms, lūdz Dīvu par mums. Derēbas kreine, lūdz Dīvu par mums. Dabas durvas, lūdz Dīvu par mums. Reitas vaigzne, lūdz Dīvu par mums. Slimiņinku veselība, lūdz Dīvu par mums. Griecinīku globieja, lūdz Dīvu par mums. Biegli mīrinojums, lūdz Dīvu par mums. Biedēgūs iepriecinotoja, lūdz Dīvu par mums. Kristēgūs palīdzība, lūdz Dīvu par mums. Engeļu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Patriarhu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Praviešu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Apostolu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Mūcekļu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Aplīcinotoju karalīne, lūdz Dīvu par mums. Jaunavu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Visu svātūs karalīne, lūdz Dīvu par mums. Besīdzimto grāka iemto karalīne, lūdz Dīvu par mums. Debesīs uzimto karalīne, lūdz Dīvu par mums. Svāto rūšu krūņa karalīne, lūdz Dīvu par mums. Gimeņu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Mīra karalīne, lūdz Dīvu par mums.

Par mums svāto Dīva dzemdētoja, lai mēs Kristus sūļējumu cīnīgi tūpam. Lūksimēs, kunis Dīvs, mēs Tevi lūdzam, līdz lai mūsu Tavu kaupu dvieseļu mīsa vienmēr būtu vasela, un aslavajamos visvātokos jaunavas Marijas aizbildņēbu, mēs tiktu atbrēvot no laicēgu ļaunuma un prīcot uz mūžēgai dzēvē, caur Kristu mūsu kungu. Āmen. Lūkšanā svātajam Jēzupam. Pie Tevis, svātais Jēzup, mēs teicamies savos bādos, un Tavos visvātos lēgavas palīdzību pisaukuši, paļavīgi lūdzam arī Tavu aizbildņību. Tos mīlestības dēļ, kas Tevi vīnoja ar bezvainīgu jaunovu Dīva dzemdētoju, un tos tieviškos godēbas dēļ, ar kaidu tu rīpējis par bierniju Jēzu, mēs Tevi pazemīgi lūdzam, uzlūkojuši ielēgi Jēzus Kristus ašņa atpirktu montojumu un palīdzi mums ar savu spiecēgu porstovņīcēbu mūsu vajadzēbos. Sorgoja Dīva aizgodēbas dūtais svātos ģimenes sorgs. Izradzātūs Jēzus Kristus bārnus, izglob mūsu vismēļais tāvs no ikvienas sasamaitošanas un maudim, ar dabas uz spāku stiprinoj mūs, spiecēgais palīdzātoj cēņa ar timsēbas spākim, un kai tu citkort izglobi bierniņu Jēzu no draudušom novis brīsmom, tai tagad aizstovi svātu Dīva baznīcu no inaidnīku uzbrukumim un ikvienas nalaimēs. Uziem mūs visus savā pastovīgā patvarumā, lai mēs pēc Tava parauga dzīvodami, Tavas palīdzības stiprinoti, varam divbijīgi dzīvot, svietīgi numirt un imontot mūžēgu līksmēbu debesīs.

0: Pareizs laiks, pulkstens 11 dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgulas radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. No 14. līdz 28. septembram 215 Latvijas izglītības iestādēs dasmatuļiec 12. klašu izglītojami un profesionālos vidējos izglītības 1. līdz 4. kursa izglītojami pīzadaļājās signālu vielēšanos. Kopējais balstīs ego skaits sasniedzē 44463. No tiem signālu vēlēšanos nobalsoja 58,56% jeb 26036 jaunīši. Visaktīvokie balsotoja bija Vidzemī, kur nobalsoja 67,13 balstīseigi, Latgaļī 63,61% balstīseigo un Zemgaļī 60,26%. Zemoko aktīvotāte bijusi Kurzemī un arī Reigā. Dereigu vēlēšanu zēmju skaits ir 97,8%. Signālu vēlēšanos šogad napīzadaļājās 1-2 Latvijas novodi – Ventspils un Gulbenis. Kā liecināja signālu vēlēšanu koordinatoru aptauja, lielokī īgūmi nu daļējības signālu vēlēšanos ir gilto pīredze par vēlēšanu procesu un pilsoniskos izglītības nozēmi. Lielokū darbu signālu vēlēšanu organizēšanā īstenoja tīši jaunīši, to starp savos izglītības īstodos, kur vadā informatīvos nodarbības vīnaudži, veidoja un vadāja signālu vēlēšanu īcirkņus. Tagad signālu vēlēšanu mierkis ir ietekmēt jaunīšu izpratni par demokrātiju tos vietēbu un leizdaļēbu demokrātiskos sabiedrēbas funkcionēšanas pamatā un vēlēšanu nozēmi. Tad nozēmēks ir arī koordinatoru novērtījums par signālu vēlēšanu potenciālu ietekmi nokūtnī. Signālu vēlēšanu 2026. Gada balsojuma rezultāti tiks paziņoti 3. Oktobrī. Daugavpiļs sociālais dienests informēja, ka sokūtīs goda soltījam laikam no 1. Oktobrā nakts patversmē Šaurijā ilā 23 soks strodot zīmes režīmā. Tos darba laiks būs no 18. Vokarā līdz 8. Reitā. Bet ja nakts laikā gaisa temperatūra būs zamoka par nulli, tad īstoda būs atvārta visu dīnnaktī. Daugavpiļs nakts patversmī pieejamas 16 gultas vītas sīvītam, 16 gultas vītas vērīšam, 8 vītas izolatorā un 20 sādvītas. Napīcīšamēbas gadījumā var tik nodrošinota īspie arī uzņemt leloku klientu skaitu, lai neviena cilvēks, kurš nonodas grūtēbos, napaliktu bez pajumtīs. Rāzaknis valsts pilsātas pašvaldība turpināja sakotot pilsātas īlu un gojēju infrastruktūru. Kopš 2025. Gadā vosaras jauns sagums īklots jau gan drež vairāk nekā 9 kilometrus Rāzaknis pilsātas īlu. Grantētījos īlos slimnēces stadiona lauku jaunplēkšņu bauskas līpu 8. Mārta celtnīgu zaļajā mediķu jaunupis īlā, kā arī Lubānas īlas pusmā no Raiņa īlas liet zemnīku īlai veikta dubulto viersmes apstrode. Savukārt tās poltētījos īlos parka, kempa, tūrņa, lokomotīvju un kūku īlā veikta vinkortas viesmes apstrode. Skolas īlā un Moskavas īlas atzarā iklots jauns asfaltas sākums izbūvātas ītvis un īreikots apgaismojums. Savukārt turpinājās darbi Krišāņa Barona īlas saguma atjaunošanā. Savukārt Nikodama Rancāna īlas posmā no Reigas īlas Liedz Valērijas sēles īlai teik iklots jauns asfalta sagums. Pabeigts arī Gojeju infrastruktūras projekts pie vidu akta, kur izbūvāti jauni ītvi un veloceļiņi. Pašlaik pašvaldībā teik plānots 2027. Gada prioritāro īlu un infrastruktūras saraksts.
1: Laika ziņas.
2: Dienā šodien laiks būs daļīgi mokūņains. Daļā valsts teritorijas gaidams nelāls eislaicīgs lejs. Dienas pirmajā pusī vītam sazaglobosīs migla un dīmoka. Vieš šodien būs slānā lēdz mārinai no dienvedu pusis un gaisa temperatūra gaidāma plus 13 plus 18 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
3: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbiļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.

0: Teiciet, kungu, visi jo eņģeļi, jūs spēka varenī, kas pildāt jo pavieļas un paklausat jo bolsam, Dieva tāva, dāla un svēto gara vārdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
0: Dargie, 29. septembris baznīca piemin svētos erceņģeļus Mihaelu vai Mikeli, Gabrielu un Rafaelu. Tādi trīs vislabāk pazīstami eņģeļi no svētiem rakstiem. Patiesība tie ir vienīgi eņģeļi, kur mēs zinām vārdus. Tikai ar eņģeļu vārdiem tur nav viss tā kā ar mums, tāpēc kā eņģeļa vārds ir ne tāpēc, ka viņš ir tā nosaukts, bet tāpēc, ka katra erceņģeļa vārds ir saistīts ar viņa sūtību, ar viņa misiju. Tas nozīmē viņa vārds. Ir nevis vārds, bet drīzāk viņa misija, viņa uzdevums, viņa sūtība. Tāpēc svētais Mikelis vai Mihaels nozīmē, kas ir kā Dievs. Viņš ir Dieva karaspēka vadītais, un viņš ir aizbildnis pirmkārt baznīcai, policistiem, karavīriem. Gabriels savukārt mums ir labi zināms no Kristus dzimšanas svētkiem. Viņa sūtība nozīmē būt par vēstnesi. Un viņa vārds nozīmē, Dievs ir Dieva spēks vai Dievs ir mans spēks. Mēs zinām viņu tieši sakarā ar to, ka viņš tikās ar Dievmāti. Un viņš ir aizbildnis vēstnešiem un žurnālistiem. Savukārt Rafaels vecē derībā. Mēs viņu zinām kā tādu, kurš dziedina, un tāpēc viņš arī tā saucās – Dievs, kurš dziedina. Un Rafaels ir aizbildnis ārstiem laulībām, itsevišķi tam laulībām, kas ir krīzēs un grūtībās. Šī svētā mise ir svinēta, lūdzot mūžīgas dzīves žēlastību Annai. Klusumā nožēlosim mūsu grēkus, lai būtu Dieva žēlastību cienīgi. Es atsazīstu visvarenajam Dievam un jums, broļi un māsas, ka es daudz esmu grēkojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Muna vaina, muna vaina, muna visu lielāko vaina. Todēļ es lūdzu visvētāko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūsus broļi un māsas, aizlūgt par mani, kungu mūsu Dievu. Lai apsažāloj par mums visvarenais Dievs un pīdivis mūsu grākus, lai mūs īvet mūžīgajā dzīvē.
1: Āmen.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Kristu apsažāloj par mums.
1: Kristu apsažāloj par mums.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Gūts Dīvam augstumos.
1: Un mīrs virs zemes labas gribas cilvēkim. Slavējam Tevi, teicam Tevi, pīļaudzam Tevi, cildinojam Tevi, pasateicam Tev. Jo lielā ir tava gūdeiba, kungs Dīvs, dabasu karali, Dīvs, visu varenais tāvs, Dīvs, vienzimušais dāls, Jēzu Kristu. Tu, kungs Dīvs, Dīva jārs, tava dāls, tu nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums, tu nūceļ pasauļa grākus, uzklausi mausu liukšanu, tu siedi pie tāva labos rūkas, apsažāloj par mums. Vienīgi tu esi svāts, vienīgi tu esi kungs. Tu visu augstais, Jēzu Kristu, ar svāto goru, dīva tāva gūdeibā. Āmen.
0: Lūksimēs. Dīvs sava brēniškiegai gudreibā, tu engelim un cilvēkiem esi uzticējis kolpošanas darbu. Sova labvieļeiba dori, lai eņģeļi, kas namīteigi kolpoj tev dabesīs, sorgoj mūsu dzēvi viers zemes. caur mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzīvoja un valda svāto gora vienībā, Dievs visos mūžu mūžos.
1: Āmen.

0: Lasējums no svētā apustula Joņa atklosmes grāmatas. Dabasūs izacēla cēņa, Mīkeļs un jo eņģeļi cēnējos ar drakonu. Arī drakons un jo eņģeļi cēnējos, bet neuzvarēja, un jūs vīta vairs nebēja atrunama dabasūs. Un tika nūgosts šis lielais drakons, maušsanu čiūska, kas teikt saukts par valnu un satanu, kas pīviļ visu pasauli. Jis tika nūgost zemē, un kūpā ar jū tika nūgosti jo eņģeļi. Un es dzirdēju skoļu bolsu dabasūs sokam. Tagad ir īsastojusi pestēšana un spāks un mūsu dīva vaļsteiba, un jo svaidai to vara, jo ir nūgosts mūsu broļu apsūdzātojs, kurš jūs apsūdzēja mūsu dīva prīškā dīnu un nakti, un ja uzvarēja to pasateicot jāra ašņam, pasateicot savas līcēbas vordam, un ja namīļoja savu dzēvēbu līdz pat novai, topēc līksmoida debesi, un jūs, kas stimos dzēvojat. Tas ir dīva vords.
1: Pateicēba dīvām.
0: Eņģeļu prīškā es dzīdošu kungam.
1: Eņģeļu prīkškā es dzīdošu kungam.
0: Kungs, es teikšu tevi no visas savas sirds, jo tu uzklausēji manas mutes vordus. Es dzīdošu tev eņģeļu prīškā, tavas svietnēcas prīškā krišu pie zemes.
1: Eņģeļu prīkškā es dzīdošu kungam.
0: Es slavēšu tavu vordu tavas žalsirdēbas un uzticēbas dieļ, jo tavu vordu un sūļējumu tu paaugstinoji pori visam. Tamā dīnā, kad pisaukšu tevi, uzklausi mani, vairoji manas dvieseles spākus.
1: Eņģeļu prīkškā es dzīdošu kungam.
0: Kungs, visa zemes karaļi tev pasateiks, jo iedzirdēs tavas mutes vordus un iedzīdos pie kunga ceļiem, jo lela ir kunga gudeiba.
1: Eņģeļu prīkšā es dzīdošu kungam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasījums no Svēto evaņģēlija, ko uzrakstējis Joņs.
1: Gods tev, Kungs.
0: Tajā laikā Jēzus ieraudzējis pie sevis nokut Natanēli, sacē par jū, lūk, patīs Izraēlīts, kura nav viļteibas. Natanēls jam jautoja, nu kurienes tu mani pazīsti? Jēzus atbildē un jam sacīja, es tevi redzēju, ko tu bēzem vīgas kūka, pirmok, nakai Filips tevi pasauca. Natanēls jam atbildēja, rabi, tu esi Dīva dāls, tu esi Izraēļa kieniņš. Jēzus atbildēdams jam sacīja, vai tu todēļ tici, ka es tev sacīju, es tevi redzēju zem vīgas kūka, tu redzēsi vēl lielokas lītas. Tad istam sacēja, patīšies jums soku, ja jūs redzēsit atvārtus dabasus un Dīva eņģiļus kopūt augšup un lejup por cilvēka dālu. Tas ir Kunga vārds.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Dargi, šodien šajos svētkos Mikeļa, Gabriela un Rafaela svētkos baznīca mums ļauj ieskatīties Jāņa atklāsmes grāmatā. Un šeit ir parādīta cīņa, kada notiek starp ļauno un labo, starp Sātanu un viņa eņģiļiem un Dievu, svēto Mikeli un viņa eņģiļiem. Un tiek parādīts mūšsana čūska, kas ir Sātans un Velns. Un atklasmes grāmata, konkrēti šīs fragments, parādā trīs tādas īpašības, kas ir Sātanam, kas ir Velnam. Pirmais ir tas, ka viņš cīnās ar Dievu. Cīnās, bet zaudē. Tas ir viņa mūžīgais lāsts – zaudēt. Viņš ir tas, kurš ir zaudējis. Otra lieta, kas ir raksturīga čūskai, ir tas, ka viņš pieviļ visu pasauli. Tas ir svarīgi. Pieviļ visu pasauli, tas nozīmē melo, tas nozīmē mēģina savu iespēju robežās, mēģina pievilt cilvēkus, apmānīt, un mēs to zinām. Mēs zinām, kā darbojas kārdinājums, kā darbojas grēks, katrs mēs esam to izjūtis, es esmu to jūtis. Ko nozīmē padoties tam, tad, kad tev sola it, ka viss būs labi, ka visi tā dara. Un tad, kad tas notiek, tad tu jūties pievilts, tu jūties iznīcināts, puvuma garša ir tāda. Tā ir stratēģija, ko dara Sātans. Un trešais, kas varbūt vissvarīgākais vai visvieglākais saprast, tas ir tas, ko vispār dara Sātans. Šodien Jāņa atklasmes grāmata mums to pasaka, ka viņš nemitīgi apsūc dienu un nakti. Tas nozīmē, viņa darbs ir tas, ka viņš Dieva priekšā apsūc mūs visus, ka viņš izceļ mūsu grēkus, ka viņš ir tas, kurš visu laiku saka, redzi, viņš izdarīja to un to, redzi, viņš dzīvo nešķīstībā, redzi, viņš negavē, redzi, viņš nelūdzās, redzi, viņš nenāk uz misi. Savukārt atbilde, kāda nāk no Dieva, tas ir tas, ka viņš nemitīgi attaisno. Dievs nemitīgi attaisno, meklē attaisnojumu. Viņš ir tas, kurš izlīdzina. Viņš ir tas, kurš neakceptē grēku, bet akceptē cilvēku. Viņš ir tas, kurš skatās uz tevi nevis uz tavu grēku, bet skatās uz tevi kā uz personu. Savukārt ļaunais skatās tieši uz grēku. Viņam tu kā cilvēks neesi interesants, bet tas, ko tu esi izdarījis. Un tā ir tā atšķirība. Ja kādam liekas, ka viņš ir pārāk liels grēcinieks, tad atcerēsimies, ka Kungs ir tas, kurš attaisno. Viņš ir tas, kurš skatās uz tevi kā uz cilvēku. Viņš redz iemeslus, viņš redz tavas sāpes, viņš redz tavas rētas, viņš redz, kāpēc tas ir noticis. Viņš redz tavu cīņu, viņš redz tavus zaudējumus. Viņš ir tas, kurš skatās uz to, kas tev tur sirdī, kas tev tur iekšā. Ļaunais skatās tikai uz tavu ļaunu darbību. Tas ir kaut kas līdzīgs, kā notiek mūsu attiecībās, ne? Mēs tā varam citreiz par to pareflektēt, kā es skatos uz līdzcilvēkiem, ka citreiz es nespēju atdalīt grēku no grēcinieka, ja tas nav viens un tas pats, ka es skatos uz līdzcilvēkiem, ka viņi dara ļaunu, bet varbūt ir vērts paskatīties, ieraudzīt aiz tā visa slāņa, aiz tā visa puvuma, kas tur ir, ieraudzīt to Dieva bērna skaistumu. Tas ir grūti, bet tā ir tā atšķirība. Sātana skatījums un Kristus skatījums. Otra svarīga lieta ir no evangēlija. Natanēls satiekas šodien ar Kristu, un viņam Jēzus saka tādu neparastu vārdu, ka es esmu tevi redzējis, Jēzus saka Natanēlam. Un Natanēls saka, nu kurienes, kur tu mani redzēji, kur tu mani pazīsti? Un Jēzus saka, es tevi redzēju, ka tu biji zem vīgas koka, pirms nekā Filips tevi pasauca. Un tad, kad Natanēls to dzird, viņš pēkšņi saka, tu esi Dieva dēls, tu esi Izraēļa ķēniņš. Kas tur tāds? Kāpēc? Vai šeit ir svarīgs tāds tikšanās ar Kristu. Starp Natanēlu un Kristu notika kaut kas tāds. Natanēls kaut ko tāda saprata, varbūt lūkšanā, varbūt kādā tāda miera stāvoklī, viņš piedzīvoja kaut kādu īpašu Dieva žēlastību, un tad, kad viņš redz Kristu, tad viņš saprot, ka tu esi Dieva dēls, tu esi Dieva dēls. Mums arī katram droši vien ir kaut kādas tādas lietas, vai vismaz ceru būs, kaut kāds tāds pagrieziena punkts, varbūt kaut kāda grēksūdze, varbūt kāda adorācija, varbūt kāda grāmata, ko es izlasīju, varbūt evangēlija vārds, ka tas ir kaut kas tāds, kas ir dziļi manā sirdī. Līdzīgi, ka Natanēlam, mēs nezinām, kas tur ir noticis. Līdzīgi mēs arī nevaram zināt, kas notiek ar līdzcilvēkiem, kāda ir viņu tādā garīga pieredze, bet to mums vienmēr jāpatur prātā. Bet Kristus uzreiz brīdina, tu esi pārsteigts par to, ka mēs esam satikušies šajā tādā garīgajā pieredzē, tad tu būsi pārsteigts vēl vairāk, ja sekosi man. Viņš saka, tu redzēsi vēl lielākas lietas. Ka, ja man ir tādā īpaša garīga pieredze, kaut kāds īpašs mirklis, varbūt sveceļojums, varbūt rekolekcijas, kaut kas tāds, kas man palika kaut kur no jaunības, no bērnības, kaut kas tāds, kas man ir sirdī, kas man ir īpaši, ko es nevaru izskaidrot, kaut kāda dievišķa pieredze, tad Kristus saka brīnišķīgi, bet tu turpini man sekot, tev būs vēl lielākas lietas. Būs kaut kas tāds, kas tevi tā pārsteigts, ka mainīs tavu dzīvi kājam gaisā. Diemžēl cilvēks bieži apstājas pie tādas vienas pieredzes. Un tad kaut kur aiziet Kristus caur Natanēlu, mūs mudina, mūs iedrošina, stiprina, lai ne pie kādam negācijām, ne pie kādam grūtībām, lai es turētos pie Kristus. Lai ir slavēts Jēzus Kristus.
1: Mūžīgi mūžam slavēt.
0: Vienosimies kopīgajā lūkšanā. Kungs līdz mums vienmēr rīkoties saskaņīgi ar tava mīlestības baušļa pavieļa, lai mēs nesautēgi kolpotu citiem. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Kungs Jēzu dori, lai mūsu nolūki būtu saskaņot ar tavu protu, lai mēs būtu gotovi drēžok poši cīst, nikai nodarēt pārēstēbu citam. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Kungs dori, lai mēs pēc tava parauga mīlētu dzēves vinkoršeibu. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Kungs stiprinoj mūsus labvieļēbus un pīdūšanus goru, lai pēc tava pīmāra arī no šos pasaules mēs šķirtus ar pīdūšanas vordim. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksim šis svātos misas nūdumā, lūksim Annai mūžēgas dzēves žieļestēbu. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Kungs paleidza mums labāk izprast tavu goru un tavu svātumu, lai mēs kļūtu pilnīgoki tavu tikumu atdarinotoji, kas dzīvoj un voldi mūžu mūžos.
1: Āmen.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, jo no Tavas debesīm esam saņēmuši maizi, kad upurēm šo zemes un cilvēku roku darba augli, kas kļūst mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, jo no Tavas debēbes esam sēmuši veinu, kad upurēm, veina kūka un cilvēku rūku darba augli, kas kļūs mums par gorēgu dzīrieni.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts. Lai Kungs pieņem šo upuri no Tavam rūkom, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
0: Kungs, mēs snādzam Tev slavas upuri, pazemīgi lūdzot labvieļīgi pieņemt šo pīnesumu, ko eņģeļi aiznes Tavas majestātes priekšā, dot, lai Tas kolpai mūsu pestēšanai caur Kristu, mūsu Kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie Kunga.
0: Pasateiksim Kungam, mūsu Dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšu nasūši. Ka tev, Kungs, svātais tavs, visvaranais mūžīgais Dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur. Namitēgi tevi slavēm tavus arcēngiļus un eņģiļus. Ja pienocēgi gudunojot tevis radētus eņģiļus, mēs pielūdzam tavu majestāti un tavu gūdeibu. Taču, lai arī cik lels būtu jūs cīns, tu sevi atkloji neaizmarojama augstoku par ikvienu radeibu caur Kristu, mūsu Kungu. Jīmā tavu majestāti pielūdz naskaitami eņģiļi, un tevi gudunojot un līksmojot, vīnaibā ar jim mēs slavējam saucot.
1: Svāts.
0: Svāts, svāts ir Kungs,
1: debess pulku Dīvs, debess un zeme ir Tavas gūdeibas pilna. Hozanna augstumūs, svieteiks, kas nok Kunga vordā, Hozanna augstumūs.
0: Kungs, Tu esi patīsi svāts, ikvīna svātuma olūts. Tāpēc mēs Tevi lūdzam duri svātas šos dovanas ar Tava gara spāku. Lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asinīm. Kod jis laprotēgi sevi atdeva cīšanom, jis paēma maizi, tev pasateiktams, lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo tei ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīga veida pēc vakariņom jis paima bikeri un vēlreiz to pasateikdams deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un maužēgos darēbas ašņie bikeris, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorīt tu munai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs iestēsim tavu novi, kungs, un līcinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc pieminot jo novi un augšam celšanos upurēm tev, kungs, dzīvības maizi pestēšanas bikeri, pasateicam, ka esi darējis mūsu cīnēgu stovēt tava prīškā un tev kolpot, pazemīgi lūdzam, lai pieejamot Kristus mīsu un asni, teikam svātu gura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs kungsuvu baznīcu visā pasaulē un dari to pilnīgu mīlestībā. Leidz ar mūsu pāvestu Leonu, ar mūsu vēiskupu Joni un ar visiem goreidznīkim. Atcerīs kungsuvu kolpauņu Annu, kuru tu esi aizsaucis. Pie sevis no šos pasaules, jai, kas bija leidzēga tavam dālam novē, ļauj leidzinoties Kristum ar augšām ceļšanas gudējbā. Atcerīs arī mūsu broļus un mūsas, kas ir aizmiguši cerējbā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši tava žālsirdējbā, ļauj jums skatēt tavu vaika gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzām, dovai mums leidzdaļēba mūžēgajā dzīvē. Leidz ar svātu dīva dzemdēto jaunuvu Mariju, svātu Jezupu, jo slēga vaini, svātajam apustuļam un visiem svātajam, kas tev ir pateikami no mūžiem, lai kūpā ar jim tevi teicam un slavējam caur tavu dālu, Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jū un jimā tev dīvam visvaranājam tāvam svāto gora vīnējbā ir visgūts un slava visūs mūžu mūžūs.
1: Amen.
0: Paklausot pestētoja vordiem un viņa divišķu likumu pildot, mēs ar paļovēbu sokam. Tavs mūsu.
1: Kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valsteība, tavs prots, lai noteik, kai debesīs, tai arī vier zemes, mūsu dīnišķu maizi dūd mums šudiņ, un pīdūd mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdūdam savim parodnīkim, un naived mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mūsu no ļauna.
0: Atpestē mūsu kungs no visa ļauno labvielīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tavas žālsirdības spākā vienmēr esam breivi no grāka, pasargoti no jebkaidanā mīra, gaidot svietēgus cerības pīsapildēšanu un mūsu pestēto Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valstība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustuļiem mīru, es jums atstoju savu mīru, es jums dūdu. Raugies navas uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu, saskaņa ar savu gribu, labvieļējas tai dovot mīru un vīneibu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžos.
1: Āmen. Un ar tavu goru. Dīva Jārs, kas nūcēja pasauļa grākus, apsažāloja par mums. Dīva Jārs, kas nūcēja pasauļa grākus,

0: Lūksimies. Dabas un maizes atjaunoti un tos spākas stiprinoti, pazemīgi tevi lūdzam, Kungs, lai eņģeļu uzticamos aizbildēbas sorgoti, sekmīgi ejam pa pestīšanas ceļu, caur Kristu mūsu Kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tuvu koru.
0: Lai jūs visus svietē visvarenais Dievs Tēvs, Dēls, Svētais Gars.
1: Āmen.
0: Dieva žēlestība lai jūs pavada.
1: Pateicēja pa divām.

0: pareizs laiks, pulkstens viens dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. septembrī Eiropas padomjas parlamentārās asamblejas monitoringa komiteja apstiprināja Saeimas priekšsādātojas Bidris asamblejas Latvijas delegācijas vadētojas Zandes Kāniņas Lukaševicas sagatavoto starp ziņojumu par situāciju Moldovā demokrātijas tīsiskumā un cilvēku tīsēbu jūmā. Ziņojumā īpaša uzmanība pīvārsta vieliešanu drošībai, orvalstu izjaukšanos ītekmējas demokrātijas noturēbu un izcelts Moldovas paveiktīs tīsiskuma stiprinošanā. Moldovas 2025. Gada parlamenta vieliešanas notika īpaši sarežģētos apstokļos, kaut bija vārojami bez precedenta Krīvejas izejaukšanos mieginojumi. Sagatavotajā ziņojumā īpaši uzmanība vārsteiz nalikumēgu politisko finansēšanu, kiberuzbrukumiem un plašam dezinformācijas kampaņom. Starp ziņojumā uzsvārts, ka Moldova turpināja plašas reformas, kas saistētas arī ar valsts virzēbu izdaļēbu Eiropas Savienībā. Būtisks progress panokts tīslītu sistēmas reformas īvīšanā un ceņā ar korupciju. Zanda Kalnija Lukaševice ar asamblejas monitoringa komitejas liedz ziņotoja par Moldovu. Starp ziņojums tika sagatavots apmeklējot Moldovu un tīkotīs ar valsts augstokiem amatpersonam, parlamenta vairokuma un opozīcijas postovim, tīslītu sistēmas un pretkorupcijas institūcijam, pašvaldēbu, pilsoniskos sabiedrības un starptautiskos sabiedrības postovim. Jau 1. Oktobrī no 8.30 līdz 16.20 Bolvu muižā notiks bezmaksas apmocēbas īdzēvotojiem, vītējo grupu līderim civilos aizsardzēbas jomā, drošības pasokumi, dobas vai cilvēka izraisētu katastrofu gadījumus, piemēram ugunsgrāku, stipru lietuvu un krūsas pliudu un citos gadījumos. Šos jau būs apmocēbu cikla trešo nodarbība, kur organizē Latgaļas plānošanas reģions projekta Stay Safe ītvarūs. Šimā nodarbībā uzmanība pīvārsta reicēbai dobus vai cilvēka izraisētu katastrofu gadījumiem. Pilns apmocēbu ciklas ītver četras tēmas kopā 32 akadēmiskos stundis. Civilos aizsardzēbas pasokumi pie Eiropas Savienības orejos robežas ar Baltkrīveju un Krīveju, kā arī izpiemu militāro draudu gadījumā, drošības pasokumi dobas vai cilvēka izraisētu katastrofu gadījumos, pirmos palīdzības pasokumi, kiberuzbrukumu un hibrīdu uzbrukumu, tostarp dezinformācija, viltvorži un citi, un teik aicinoti visi interesanti īdzēvotoji, tostarp īdzēvotoju padomis un daudzdzīvokļu moju porstovi. Vairāk informācijas www.balvi.lv. Daugavpils futbola skola izcīnījusi pirmo vietu 2026. Gadā Latvijas dalī trešos līgas austrumu zonas čempionātā. Regionālo pūsma padējo spēļa sasdien 26. Septembrī stadionā izplanāda, ko daugavpilīši ceņājās ar futbola klubu Kroslova ar rezultātu 2-2 un saglaboja pirmo vītu kūpvērtījumā. Sezonu komanda turpinos Latvijas trešos līgas fināla turnīrā, kur kopā ar citu reģionu labokajiem vīnēbam ceņāsīs par čempionu titulu un tīsēbam nokumgot spēlēt jau otrajā līgā. Austrumu zonas turnīru Daugavpiļas futbola skola noslēdza ar 34 punktiem 14 spēļos, izcīnot 11 uzvaras, vienu reizi spēlējot neizšķērtai un piedzīvojot divus zaudējumus.
1: Laika ziņas.
2: Nīnā šodien gaidāms daļai mokuņains laiks un teritorijas lalokajā daļā gaidāms arī eislaicīgs lēts. Reita stundos vēl vītam sazaglobosīs migla, vies pūs slānai līdz mārenai nu dienvedu pūsīs. Gaisa temperatūra šodien plus 13, plus 18 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
3: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbiļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.

Labu dienu, mēlī dorgi, Latgales radio klausētojuši, mākaistajā dienā, nu jau ūtardiņa 29. septembris. Arī šodien esam kopā ar jūsim, lai sūtētu sirsnēgus, melus un gaišus sveciņus un summinotu jūsu rodus, draugus un paziņis svātkūs.

Rudenī savus vārdus vārdus sveņi Mihails, Mikelis, Mikus un Miks. Daudz laimes gavelnīkiem svātkus. Un, protams, jūsu reicībā būs tīšo ētera telefons 64-621-115. Droši zvonit un izmantojiet īspijā, lai nosotētīši savu visi sirsnēgokūs veicīņiem.

Bet nu, kā vienmēr arī šodien ķersimās klot pie jūsu īsūtētiem sirsnēgiem, sveiciņiem un laba vēlējumi.

šodien lai ceļoja ar mēliem sveicīņiem, saulēniem atvosores sveicīņiem, zinājādai rumpējas uzulumojum. Stepru veseļēbu divas vietēbu svātogura gaismu kotru dīnu. Vēlējām sveicīņus siltā Natālija tūpeitos.

ar krosēnu meklēšu puški un mēlam sveiciņa vārdiem at dzimšanas dienā sveicam Zinīdu Rumpi Rībiņu pogosta uzlumojos. Ņas vienmēr gaismu sevī, ņas dvēselī cerēbu būtu, ņas rētam pretī mīlestēbu un dienas sūļiem saudzēju veselēbu, lai katra dienā cerēbas un mēļuma pilna, lai ik dienas paliec divas vietēba un divamotis apredzēba. Sveciņus siltā mūsa Marija ar ģimiņiem.

6-4-6-2-1-1-1 pīcī telefona numurs sveiciņam tīšajā ēterā. Droši varat zvaņāt un izmantot izpieju, lai nosūtētu kādu gaišu sirsnēgu un melu sveiciņiem.

Nogažīs ir sniegīs veicīns, lai ceļojas Reigu, Birutai, Bērziņai, dzimšanas dīnā. Leiksmai dīnai putnu dzīsmi, soltai dīnai guns kuraļīsmi, labam mīgam jūras šalkas, kotrai dīnai vieju lānu un nugrumam vāsu ānu. Tūkstož gaišu saulis storu, laik dīnas dzēvī mirds, prīku laimi veselēbu, gaišas dūmas un visu to loboku, vēlien mēlis veidz broļs Antons, mosa Anna, kā arī dzintra un visi porejīt mēlī un draugi.

Sirsnīgi un mēlis veicam skaistījos svātkos Mārītī Šļūburī. Divi sasi vienmēr leidzos, divi stovi vienmēr klot, lai paļovēbā drošā pie tevis varu nokt. Divas svietē manas dūmas un manus darbus arī. Tu dzēvo jūdiņas olūts, kur vienmēr spāku smeļtīs var. Vēlējām visas svātogorā žieļestēbas, izgaismotus dzēvis ceļus un garī diva motis patvārumu un aizsardzēbu, stipru veseļēbu, gaitu ņipru un vienmēr optimismu. Sveicīņus siltā kaimiņa, Ostrovsku, Jauju un Romuļu ģimiņis.

izsniegusi sveicienus sotām mazinītāji rumpēji zūzulumojumu. Atļauns šodien saviem godiem zīdēt, kā zīdlapiņam, kuras saulīja plaukst. Atļauns šodien saviem godiem skaņāt, kā melodijai, kuras sirdī šalts. Ļauj kādam sapņam zvaigznās mirdzēt, lai dīnu skrējā visi tī pie tevi strauc. Lai svētēta kotra dīnā un divu motis patvārums, lai vienmēr blokus, lai prīks un stiprā veseļēba Vēlēja un Veronika.

64, 6, 2, 1, 1, 1, pīcī. Telefonā numurs sveiciņiem tīši jāēterā. Droši varat zvaņāt un izmantot īspio, lai nosūtāt gaidu gaišu un sirsnēgu sveiciņiem.

0: Jā, labadīna, Lūdzu.
1: Labadīna. Zina, eda, nu, uzlumojum zvona. Mīļš paldies visiem, kas mani šodien apsveicē. Sveicē ir ļoti daudz, vairāk nekā 20. Mīļš visiem paldies. Lai jums visiem arī stipra veselība, dzīva svētība, rāc sūlēcīgi dīna, lai sorgiņ gēlēt jūs nekod nāstoja. Mīļš, mīļš paldies. Kavār dzīsmeņu, Māte Marija. Paldies, ka uzklausījot mani.
0: Jā, paldies par zonu un daudz laimes svētkus.

0: Jā, labdien, Lūdzu.
1: Labdien, Valdien. Nu, es tad piedāvoju visiem lūgties uz svētiem eņģeļiem, diviem eņģeļiem, lai jī ir mūsu sargotoji, lai mūsu zemē tā būtu pareizi izviele, kas tuvojās mūsu visiem klot šajā laikā. Lai mēs nozamīrinājot izdarātu to, ko mūsim tie eņģeļi priekšā soka. I lai būtu mīrs, ne tikai mūsu valsts, bet visā pasaulē. Lūksimies, ir viss nūtiks uz labu. Lai divas vietēba mūsu svodā, sorgeņģeļi lai sorgoj, diva māmi nedūt savu patvārumu, ir lūksimies, ir viss nūtiks uz labu. Antonina Sokotāja.
0: Jā, paldies Antoninai par zvonu.

līdz ar to arī šodien dienas apsveikuma koncerts ir izskanījis, kā vienmēr paļdis visiem, kas bija kopā ar mūsim. Lai jūs jums saulēna izdevusies un veiksmēga šeit skaisto rudinēgi krosēno dīna, reit nu reita gaidām zvonu, seiziņas un e-pastas ar jauniem sveicīņiem, lai būtu izpie tiktīs arī reit dīnas koncertā. Bet nu paļdies, ka bijāt kopā ar mūsim un lēdz nokušai raizēji.

0: Starptautisko notikumu apskats. Vasarī Latgules radio klausētojos uzmanībai starptautiskos notikumu apskats. ASV prezidents Donalds Trumps sauc savu Ukrainas kolēģi Volodimiru Zelenski i Kremļa saiminīku Vladimiru Putinu dabot vīnošanos par Krīvijas izvērsto kara pret Ukrainu izbēgšanu. Trumps norodējis, ka kas mēnesi korā bojā īt 10 000 cilvēku, izsacējis cerēbu, ka Kieva i Moskova spēs vīnoties tivokajā laikā. Tikam Ukrainā izskan, ka Krīvija vismaz pagaidam nesataisās izbēgt karu, jāmot vērā informāciju par to, cik līdzekļu Moskova plānoja atvēlēt dažādi tipa bezpilotu lidaparātu ražošanai. Ukrainas pretgaisa aizsardzības stiprinošana bija viens no centrālajiem tematiem vakardienas Eiropas Savienības aizsardzības ministru saīsmē. Bloka augstoko porstovu Urlītos Kaja Kallasa sauca tos valsts, kuram noliktavos ir patriotu raķetis, nogodot tos Ukrainai jau tivokajā laikā. Saupus nokušgadi tos valsts varēs papildinot savus krojumus ar tom raķetem, kas nīvļa tiek ražotas. Tāpat saīsmē par mūra aizdelē valsts apsprīdušas jaunu orkortis drūšēbas protokolu. Tas būtu mehānismas, kas ļautu dalē valstim mudrē koordinēt atbildi izkrīvējas hibrīdapdraudējumiem i hibrīduzbrukumiem, kas ir cīši nopietni, kap tūs ignorātu, bet palīg zam bruņota uzbrukuma slīkšņa. Itamā sakarā jūdisuka, ka Krīvējas drons vakar Ukrainā izsprotas natoļu no Dorohuskas rūbiš čārsošanas punktā ar Pūliju. Tā paziņo Pūlijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņaks Kamiš. Pūlijas gaisa tapu natika porkopta platformā X paviestie ministrs. Mūsu pretgaisa aizsardzības sistēmas lidaparāti bija gotovi reikoties. Es norodīju, ka pēc trauksmes atcēršanas militāros lidmašanas atsagrīzās savos bāzēs, bet pretgaisa aizsardzības sistēmas porgo novērošanas režīmā. Reaktīvais drons bija viens no vairokiem bezpilota lidaparātiem, ko Krīvija izmantoja uzbrukumā Ukrainai. Norodīja Pūlijas bruņoto spēku operatīvos vadības preses porstos Jaceks Goriševskis. Tikam Vācijas izmeklēšanas izstādes uzskata, ka uzbrukumu aizsardzības rūpniecam Minhenā organizējas Krīvijas militārais izlūkdienests, ziņoja laikraksts Frankfurten Allgemeine Zeitung. Naktīs 3. septembra Minhenā nobraucošas mašinas izbūvlaukumu blokus aizsardzības koncernu Rode & Schwarz un Helsing galvenajiem birojiem tika izsvīstas degbumbas. Viens no spridzekļiem aizdegos būvkonteineru tuvumā. Cītuši uzbrukumā nebija. Drēž pēc tam policija aizturēja divus Bulgārijas pilsoņus. Saskaņā ar Vācijas izmeklētoju versiju aizturētos bija savervies Krīvijas militārais izlūkdienests. Laikraksts cerēja raksta, ka tamā pašā laikā ar gunsgrāku Minhenā Krīvijas militārais izlūkdienests gatavo uzbrukumus Ukrainas uzņēmumam Skeiton rūpniecē Ganiskas cīmetā Slovākijā, kas ražē bezpilota lidaparātus. Augusta beigos Slovākijas prokuratūra paziņoja, ka noticis mēģinājums rūpniecēbu aizdedzinot. Saistībā ar rītu aizturēti 3 cilvēki, divi Latvijas pilsoņi, viens Ukrainas pilsonis. Vācijas izlūkdienests uzskata, ka sabotāžas aktus Eiropā organizē Krīvijas militārais izlūkdienests īpašo uzdevumu departaments. Bet Pūlijā natoļu no Lielbritānijas karalisko gaisaspāku Fairfordes bāzes, ko izmantoja arī ASV gaisaspāki, aizturējos 5 vērīšus aizdomos par nozīgumiem, kas saistēti ar terorismu izprokstīlam. Apliecīnī evakuētas vairoka sākas, izmeklēšana turpinājās. Bet ASV gatavojās padziļinot ekonomiskos saites ar Baltkrieviju, iepirkot kālija minerālmāslojumu, kas vajadzīgs lauksaimniecībā. ASV prezidents Donalds Trumps ir uzsvieris, ka Baltkrievijas produkts varētu būt lātoks par Kanādas pīgodiem. Itis paziņojums ir izraisījis dažādas reakcijas i bažas rītumos, kas nūroda, ka itēna veisto šēkts atbalstīt Baltkrievijas režīmu, kas vis palēdz agresorai Krīvijai. 14. ASV senatori, kas porsto gan republikāņus, gan demokrātus, vārsa šīs pie prezidenta Donalda Trumpa ar aicinājumu atsaukt ielūgumu Krīvijas diktatoram Vladimiram Putinam iz G20 samitu, kas decembrī notiks Miami. Tā paziņo laikraksts The Washington Post. Viestuļā senatori nūroda, ka Putins nes vienpersonisku atbildību par Krīvijas aizsūkto karu pret Ukrainu, ja diktatora klotesamēbas aizmē ASV var veicinot Krīvijas varas atzīsto žadzēšanu un normalizāciju, lai gan tos turpināja uzbrukumas civiliem objektiem Ukrainā. Viestulis autori norāda, ka Putins kairē Krīvejas finanšu ministrs Antons Siluanovs un citi Krīvejas delegācijas lūdzekļi ir pakļauti ASV sankcijām. IT robežojumi tika īvīsti sakarā ar darbībām, ko Vašingtona uzskata par draudiem ASV nacionālajai drošībai. Bet, ka pazveramies iz TV-im austrumiem, to Izraēlas bruņotīs spāki paziņojuši, ka Gazas jūslā nogalinoti 4 islāmistu teroristu grupiem Hamas lūcekļi. Tamā starpā komandīrs, kurais ir bijis iesaistīts 2023. gada 7. oktobra slaktiņā Izraēlā. Armija paziņo, ka viens no nogalinotajiem bija iesaistīts naudas līdzekļu porskaitēšanā teroristu organizācijai. Hamas lūcekļi esot arī gatavojuši uzbrukumus Izraēlas karavēram un civilīdzē, kairēji strodojuši pie Hamas spāku atjaunošanas, tā paziņo armija norodot, ka tas ir pamīra līguma porkopums. Teroristi tika likvidēti, lai novērstu draudus, ko tī radīja paziņo Izraēlas armija. Tikom Nepālā mēnesi pēc lielajiem plūdiem sūk šīs teritorijas atkūpšanas un sakortošanas darbi. Katastrofā starp bezviestas pazudušajiem ir arī 33 Latvijas valsts pīdreigi. Vakar no reita Latvijas urlītu ministrijā no gūda konsula Nepālā sajām informāciju. Teik ziņots, ka armija īspējams ir portraukus izdzēvojušo meklēšanas un glopšanas darbus. Tas nozīmē to, ka aktīvos glopšanas darbi visticamāk ir beigušies, ika sokās teritorijas atdzēvinošana, sakortošana, bevunīcēbas darbi. Mūsu darbs līdz ar to noteikti nāpsastojās, mēs joprojām turpinājām sekot līdzi, kas noteik. Sacīja Orlītu ministrejas konsulāro departamenta vadētoja Edeita Medne. Paļdiska klausējotās starptautiskos notikumu apskatu.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales bols.

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts, dīva tāva un dāla un svato gara vordā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī vieres zemes.
2: Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs sēd pie dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnākstīsot dzēvūs un mirušos.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceršanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Latgales radijas ziņas.
1: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. No 14. līdz 28. septembram 215 Latvijas izglītības iestādēs dasmito līdz 12. klašu izglītojami un profesionālos vidējos izglītības pirmo līdz 4. kursa izglītojami piesadaļājās signālu vēlēšanos. Kopējais balstīs ego skaits sasniedzē 44463. No tiem signālu vēlēšanos nobalsoja 58,56% jeb 26036 jaunīši. Visaktīvokie balsotoji bija Vidzemīku nobalsoja 67,13% balstīseigi, Latgaļī 63,61% balstīseigo un Zemgaļī 60,26%. Zemoko aktīvotāte bijuša Kurzemī un arī Reigā. Dereigu vēlēšanu zēmju skaits ir 97,8%. Signālu vēlēšanos šogad napīzadaļājās 1-2 Latvijas nūvodī, Ventspils un Gulbenis. Kā līdzināja signālu vēlēšanu koordinatoru aptauja, lielokī īgūmi nu daļēbas signālu vēlēšanos ir gilto pīredze par vēlēšanu procesu un pilsoniskos izglītības nūzēmi. Lielokū darbu signālu vēlēšanu organizēšanā īstenoja tīši jaunīši, to starp savos izglītības īstodos, kur vadā informatīvos nodarbības vīnaudžiem, veidoja un vadāja signālu vēlēšanu īcirkņus. Tagad signālu vēlēšanu mierkis ir ietekmēt jaunīšu izpratni par demokrātiju tos vietēbumu leizdaļēbu demokrātiskos sabiedrības funkcionēšanas pamatā un vēlēšanu nozēmi, tad nozēmēks ir arī koordinatoru novērtījums par signālu vēlēšanu potenciālu ītekmi nokūtnī. Signālu vēlēšanu 2026. Gada balsojuma rezultāti tiks paziņoti 3. Oktobrī. Daugavpiļs sociālais dienests informēja, ka sokūtīs goda soltijam laikam no 1. Oktobrā nakts patversmē Šaurijā ilā 23 soks strodot zīmes režīmā. Tos darba laiks būs no 18:00 vakarā līdz 8:00 reitā, bet ja nakts laikā gaisa temperatūra būs zamoka par nulli, tad īstoda būs atvārta visu dīnnakti. Daugavpiļs nakts patversmī pieejamas 16 gultas vītas sīvītam, 16 gultas vītas vērīšam, 8 vītas izolatorā un 20 sādvītas. Napīcīšamēbas gadījumā var tikt nodrošinota īspie arī uzimt leloku klientu skaitu, lai neviens cilvēks, kurš nonodas grūtēbos, napaliktu bez pajumtīs. Rāzaknes valsts pilsātas pašvaldība turpināja sakotot pilsātas īlu un gojēju infrastruktūru. Kopš 2025. Gadā vosaras jauns sagums īklots jau gan dreži vairāk nekā 9 km Rāzaknes pilsātas īlu. Grantētījos īlos slimnēces stadiona lauku jaunplēkšņu Bauskas līpu 8. Mārta celtnīku zaļajā mediķu Jaunupis īlā, kā arī Lubānas īlas pusmānu Raiņa īlas liet zemnīku īlai veikta dubulto viersmes apstrode. Savukārt asfaltētījos īlos parka, kempa, tūrņa, lokomotīvju un kūku īlā veikta vinkortas viersmes apstrode. Skolas īlā un Moskavas īlas atzarā iklots jauns asfalta saugums izbūvātas ītvis un īreikots apgaismojums. Savukārt turpinājās darbi Krišāņa barona īlas saguma atjaunošanā. Saugotnī, kad Amarantāna ielas posmā no Reigas ielas, Liedz Valērijas sēlas ielai teik īkpots jauns asfaltā sagums. Pabeigts arī gojēju infrastruktūras projekts pie vidu akta, kur izbūvāti jauni ītvi un veloceļiņi. Pašlaik pašvaldībā teik plānots 2027. Gada prioritāro īlu un infrastruktūras saraksts.
0: Laika ziņas.
1: Dienā šodien laiks būs daļīgi mokoņains. Daļā valsts teritorijas gaidams nalals eislaicīgs lieids. Dienas pirmajā pusī vītam sazaglobosīs migla un dīmoka. Vies šodien būs slānā lieds mārinai no dienvedu pusis un gaisa temperatūra gaidāma plus 13 plus 18 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
2: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbiļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.
3: Starptautisko notikumu apskats. Vasali Latgulis radio klausētoju jūs uzmanībai starptautiskos notikumu apskots. ASV prezidents Donalds Trumps sauc savu Ukrainas kolēģi Volodimiru Zelenski i Kremļa saiminīku Vladimiru Putinu dabot vīnošanos par Krīvijas izvārsto kara pret Ukrainu izbēgšanu. Trumps norodējis, ka kas mienesi korā bojā īt 10 000 cilvēku, izsacējis cerēbu, ka Kieva i Moskova spēs vīnoties tivokajā laikā. Tikam Ukrainā izskan, ka Krīvija vismaz pagaidam nesataisās izbēgt karu, jamot vērā informāciju par to, cik līdzekļu Moskova plānoja atvēlēt dažādi tipa bezpilotu lidaparātu ražošanai. Ukrainas pretgaisa aizsardzības stiprinošana bija viens no centrālajiem tematiem vakardienas Eiropas Savienības aizsardzības ministru saīsmē. Bloka augstoko postovi Urlītos Kaja Kallasa sauca tos valsts, kuram noliktavos ir patriot raķetis, nogodot tos Ukrainai jau tivokajā laikā. Saupus nokušgadi tos valsts varēs papildinot savus krojumus ar tom raķetem, kas nīvļa teik ražotas. Tāpat saīsmē pirmo reizi dalēja valsts apsprīdušas jaunu orkortis drūšēbas protokolu. Tas būtu mehānismas, kas ļautu dalēja valstim mudrai koordinēt atbildi izkrīvējas hibrīda apdraudējumiem i hibrīdu uzbrukumiem, kas ir cīši nopietni, kap tos ignorātu, bet palīg zem bruņota uzbrukuma slīkšņa. Itamā sakarā jūdisuka, ka krīvējas drons vakar Ukrainā izsprotas natoļinu Dorohu kas rūbiš čārsošanas punktā ar pūliju. Tā paziņo pūlijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņaks Kamiš. Pūlijas gaisa tapu nātika pūrkopta platformā X paviestie ministrs. Mūsu pretgaisa aizsardzības sistēmas līdeparāti biegota vireikotīs. Es norodīju, ka pēc trauksmes atcēršanas militāros lidmašanas atsagrīzās savos bāzēs, bet pretgaisa aizsardzības sistēmas pūrgo novārošanas režīmā. Reaktīvais drons bija viens no vairokiem bezpilota lidaparātiem, ko Krīvija izmantoja uzbrukumā Ukrainai. Norodē pūlējas bruņotos spāku operatīvos vadēbas preses porstos Jaceks Goriševskis. Tikam Vocējas izmeklēšanas izsardzēbas rūpniecu Minhenā organizējas Krīvijas militārais izlūkdīnests, ziņoja laikraksts Frankfurten Allgemeine Zeitung. Naktīs 3. Septembra Minhenā nubraucošas mašinas izbūvlaukumu blokus aizsardzēbas koncernu Rode and Schwarz un Helsing galvenajiem birojiem tika izsvīstas degbumbas. Viens no spridzekļiem aizdegos būv konteineru tuvumā. Citu šo uzbrukumā nebija. Drēž pēc tam policija aizturēja divus Bulgārijas pilsoņus. Saskaņā ar Vocējas izmeklētoju versiju aizturētos bija savervies Krīvijas militārais izlūkdienests. Laikraksts cerēja raksta, ka tamā pašā laikā ar gundzgrāku Minhenēm Krīvijas militārais izlūkdienests gatavīja uzbrukumus Ukrainas uzņēmumam Skeiton rūpniecē Ganiskas cīmetā Slovākijā, kas ražoja bezpilota lidaparātus. Augusta beigās Slovākijas prokuratūra paziņoja, ka noticis mīķinojums rūpnīcēbu aizdedzinot. Saistībā ar to aizturēti 3 cilvēki – divi Latvijas pilsoņi, viens Ukrainas pilsonis. Policijas izlūkdienesti uzskata, ka sabotāžas aktus Eiropā organizē Krievijas militārais izlūkdienests īpašo uzdevumu departaments.

0: bet pūlie netoļi no Lielbritānijas karalisko gaisaspāku Fairfordes bāzes, ko izmanto arī ASV gaisaspāki, aizturējos 5 vērīšus aizdomos par nozīgumiem, kas saistēti ar terorismu izprokstīlam. Apliecīnie evakuētas vairokas ākas, izmeklēšana turpinājās. Bet ASV gatavējās padziļināt ekonomiskos saites ar Baltkrieviju, iepirkot kālie minerālmāslojumu, kas vajadzīgs lauksaimniecībā. ASV prezidents Donalds Trumps ir uzsvieris, ka Baltkrievijas produkts varētu būt lātoks par Kanādas pīgodiem. Šis paziņojums ir izraisījis dažādas reakcijas i bažas rītumos, kas noroda, ka itēna veistoši akts atbalstīt Baltkrievijas režīmu, kas vis paliec agresorai Krīvijai. 14 ASV senatori, kas porsto gan republikāņus, gan demokrātus vārsašīs pie prezidenta Donalda Trumpa ar aicinājumu atsaukt ielūgumu Krīvijas diktatoram Vladimiram Putinam iz G20 samitu, kas decembrī notiks Maijami. Tā paziņo laikraksts The Washington Post. Iestuļā senatori noroda, ka Putins nes vienpersonisku atbildību par Krīvijas aizsūkto karu pret Ukrainu, ja diktatora klotesamēbi saīsmē ASV var veicināt Krīvijas varas īstožu atzēšanu un normalizāciju, lai gan tos turpinā uzbrukumas civilajiem objektiem Ukrainā. Viestuļas autori noroda, ka Putins kairē Krīvijas finanšu ministrs Antons Siluanovs un citi Krīvijas delegācijas lūcekļi ir pakļauti ASV sankcijām. Itī robežojumi tika īvīsti sakarā ar darbībām, ko Vašingtona uzskata par draudumu ASV nacionālajai drošībai. Bet, ka pazveramies iz TV austrumiem, to Izraēlas bruņotīs spāki paziņoši, ka Gazas joslā nogalinoti 4 islāmistu teroristu grupiem Hamas lūcekļi. Tamā starpā komandīrs, kurais ir bijis iesaistīts 2023. gada 7. oktobra slaktiņā Izraēlā. Armija paziņo, ka viens no nogalinotajiem bija iesaistīts naudas līdzekļu porskaitēšanā teroristu organizācijai. Hamas lūcekļi esot arī gatavojuši uzbrukumus Izraēlas karavērmi civilīdzē, kā arī strodojuši pie Hamas spāku atjaunošanas, tā paziņo armija norodot, ka tas ir pamīra līguma purkopums. Teroristi tika likvidēti, lai novērstu draudus, ko tī radīja, paziņo Izraēlas armija. Tikom Nepālā mēnesi pēc lielajiem plūdiem sūk šīs teritorijas atkūpšanas un sakortošanas darbi. Katastrofās starp bezviests pazudušajiem ir arī 33 Latvijas valsts pīdreigi. Vakar no reita Latvijas orlītu ministrija no gūda konsula Nepālā sajām informāciju. Teik ziņots, ka armija iespējams ir portraukus izdzēvojušo meklēšanas un glopšanas darbus. Tas nozīmē to, ka aktīvos glopšanas darbi visticamāk ir beigušies, ikas sokās teritorijas atdzēvinošana, sakortošana, būvniecības darbi. Mūsu darbs līdz ar to noteikti neapsastojās, mēs joprojām turpinājām sekot līdzi, kas notiek. Sacīja Orlītu ministrijas konsulāro departamenta vadētoja Edita Medne. Paļdiska klausējoties starptautiskos notikumu apskatu.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

0: Darba dīna tivojās beigom.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Starptautisko notikumu apskats. Vasali Latgulis radio klausēja to jūs uzmanībai starptautiskos notikumu apskats. ASV prezidents Donalds Trumps sauc savu Ukrainas kolēģi Volodimiru Zelenski i Kremļa saiminīku Vladimiru Putinu dabot vienošanos par Krīvijas izvērsto kara pret Ukrainu izbēgšanu. Trumps norodējis, ka kas mēnesi korā bojā īt 10 000 cilvēku, izsacējis cerēbu, ka Kieva i Moskava spēs vīnoties tivokajā laikā. Tikam Ukrainā izskan, ka Krīvija vismaz pagaidam nesataisās izbēgt karu, jāmot vērā informāciju par to, cik līdzekļu Moskava plānoja atvēlēt dažādi tipa bezpilotu lidaparātu ražošanai. Ukrainas pretgaisa aizsardzības stiprinošana bija viens no centrālajiem tematiem vakardienas Eiropas Savienības aizsardzības ministru saīsmē. Bloka augstoko Purstovu Urlītos Kaja Kallasa sauca tos valsts, kuram noliktavos ir Patriot raķetis, nogodot tos Ukrainai jau tivokajā laikā. Saupus nokušgadi tos valsts varēs papildinot savus krojumus ar tom raķetem, kas nīvļa tiek ražotas. Tāpat saīsmē par mūra aizdalē valsts apspriedušas jaunu orkortis drūšēbas protokolu. Tas būtu mehānismas, kas ļautu dalē valstim mudrai koordinēt atbildi izkrīvējas hibrīdapdraudējumiem i hibrīduzbrukumiem, kas ir cieši nopietni, kap tūs ignorātu, bet palīg zem bruņota uzbrukuma slīkšņa. Itamā sakarā jūdisuka, ka Krīvējas drons vakar Ukrainā izsprots Natoļinu Dorohuskas rūbiš čārsošanas punktā ar Pūliju. Tā paziņo Pūlijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņaks Kamišs. Pūlijas gaisa tapu notika pūrkopta platformā X paviestie ministris. Mūsu pretgaisa aizsardzības sistēmas lidaparāti bija gotovi reikoties. Es norodīju, ka pēc trauksmes atcēršanas militāros lidmašanas atsagrīzās savos bāzēs, bet pretgaisa aizsardzības sistēmas pūrgo novārošanas režīmā. Reaktīvais drons bija viens no vairokiem bezpilota lidaparātiem, ko Krīvija izmantoja uzbrukumā Ukrainē. Norodīja Pūlijas bruņoto spēku operatīvos vadības preses Purstos Jaceks Goriševskis. Tikam Vācijas izmeklēšanas izstādes uzskata, ka uzbrukumu aizsardzības rūpniecu Minhenā organizējas Krīvijas militārais izlūkdienests, ziņoja laikraksts Frankfurten Allgemeine Zeitung. Naktīs 3. septembra Minhenā nubraucošas mašinas izbūvlaukumu blokus aizsardzības koncernu Rode & Schwarz un Helsing galvenajiem birojiem tika izsvīstas degbumbas. Viens no spridzekļiem aizdegos būvkonteineru tuvumā. Cituši uzbrukumā nebija. Drēž pēc tam policija aizturēja divus Bulgārijas pilsoņus. Saskaņā ar Vācijas izmeklētoju versiju aizturētos bija savervies Krīvijas militārais izlūkdienests. Laikraksts arī raksta, ka tamā pašā laikā ar gunsgrāku Minhenā Krīvijas militārais izlūkdienests Krīvijas uzturētājs uzglābnīs uzgābumus, bet Keitona Rusmežņā Ganeckas cīnotā Slovākijā, kas ražāja bezpilota lidaparātus. Augusta beigos Slovākijas prokuratūra paziņoja, ka noticis mēģinājums rūpnīcēbu aizdedzinot. Saistībā ar to aizturēti 3 cilvēki, divi Latvijas pilsoņi, viens Ukrainas pilsonis. Vācijas izlūkdienests uzskata, ka sabotāžas aktus Eiropā organizē Krīvijas militārais izlūkdienests īpašo uzdevumu departaments. Bet Pūlijā Natoļi no Lielbritānijas karalisko gaisaspāku Fairfordes bāzes, ko izmantoja arī ASV gaisaspāki, aizturējos 5 vērīšus aizdomos par nozīgumiem, kas saistēti ar terorismu izprokstīlam. Apliecīnī evakuētas vairoka sākas, izmeklēšana turpinājās. Bet ASV gatavojās padziļinot ekonomiskos saites ar Baltkrieviju, iepirkot kālie minerālu māslojumu, kas vajadzīgs lauksaimniecībā. ASV prezidents Donalds Trumps ir uzsvieris, ka Baltkrievijas produkts varētu būt lātoks par Kanādas pīgodiem. Šis paziņojums ir izraisījis dažādas reakcijas i bažas rītumos, kas nūroda, ka Itēna veisto šēkts atbalstīt Baltkrievijas režīmu, kas vis palēdz agresorai Krīvijai. 14. ASV senatori, kas porsto gan republikāņus, gan demokrātus, vārsa šīs pie prezidenta Donalda Trumpa ar aicinājumu atsaukt ielūgumu Krīvijas diktatoram Vladimiram Putinam iz G20 samitu, kas decembrī notiks Miami. Tā paziņo laikraksts The Washington Post. Iestaļā senatori noroda, ka Putins nes viņa personisku atbildību par Krīvejas aizsūkto karu pret Ukrainu ir diktatora klotesamē visai īsmē. ASV var veicinot Krīvejas varas īstožu atzēšanu un normalizāciju, lai gan tos turpinā uzbrukumas civilajiem objektiem Ukrainā. Iestaļas autori noroda, ka Putins kairē Krīvejas finanšu ministrs Antons Siluanovs un citi Krīvejas delegācijas lūcekļi ir pakļauti ASV sankcijām. IT robežojumi tika īvīsti sakarā ar darbībām, ko Vašingtona uzskata par draudumu ASV nacionālajai drošībai. Bet, ka pazveramies iz TV-im austrumim, to Izraēlas bruņotīs spāki paziņojuši, ka Gazas jūslā nogalinoti 4 islāmistu teroristu grupiem Hamas lūcekļi. Tamā starpā komandīrs, kurais ir bijis iesaistīts 2023. gada 7. oktobra slaktiņā Izraēlā. Armija paziņo, ka viens no nogalinotajiem bija iesaistīts naudas līdzekļu porskaitēšanā teroristu organizācijai. Hamas lūcekļi esot arī gatavojuši uzbrukumus Izraēlas karavērim un civilīdzē, kairais strodoši pie Hamas spāku atjaunošanas, tā paziņo armija norodot, ka tas ir pamīra līguma porkopums. Teroristi tika likvidēti, lai novērstu draudus, ko tīrādie paziņo Izraēlas armija. Tikom Nepālā mēnesi pēc lielajiem plūdiem sūk šīs teritorijas atkūpšanas un sakortošanas darbi. Katastrofā starp bezviestas pazudušajiem ir arī 33 Latvijas valsts pīdreigi. Vakar no reita Latvijas orlītu ministrija no gūda konsula Nepālā sajām informāciju. Teik ziņots, ka armija īspējams ir portraukus izdzēvojušu meklēšanas un glopšanas darbus. Tas nozīmē to, ka aktīvos glopšanas darbi visticamāk ir beigušies, ika sokās teritorijas atdzēvinošana, sakortošana, bevunīcēbas darbi. Mūsu darbs līdz ar to noteikti neapsastojās, mēs joprojām turpinājām sekot līdzi, kas noteik. Sacīja Orlītu ministrijas konsulāro departamenta vadētoja Edeita Medne. Paļdiska klausējoties starptautiskos notikumu apskatu.
3: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales bols.

0: Teicit kungu visi, jo eņģeļi, jūs spākā varenīkas pildat jo pavieles un paklausot jo bolsam. Dīva tāva un dāla un svātoguru vordā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Broļi mūsas, nūžālosim savus grākus, lai varam cīnīgi siniet šos svātūs noslāpumus. Es atzīstu visvarenajam Dievam
1: un jums, broļi un mūsas, ka daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, dorbim un nolaidību. Muna vaina, muna vislielāko vaina.
0: Todēļ es lūdzu
1: visu svātūko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus broļi un mūsas, aizlūgt par mani, kungu mūsu Dīvu.
0: Lai apsažāloja par mums visvarenais Dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īved mūžēgajā dzēvē.
1: Āmen.

0: Lūksimies. Dievs, savā brēnišķīgajā gudrībā tu eņģeļiem un cilvēkiem esi uzticējis kolpošanas darbu. Savā labvēlībā dori, lai eņģeļi, kas namitēgi kolpoja tev debesīs, sargoja mūsu dzēvi virs zemes. Cer mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzēvo un valda svāto gura vīnībā, Dīvs visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.

0: Lasējums no pravīša Dānieļa gromatas. Es skatējos, cikam tika nolikti trūni, un mūžsenais apsasāda, jo driebes boltas kai snīgs, un jo galvas motikai teira vilna, jo trūns guņs līsmes, jo skrituļi kvālojūša guņs. Guņs upe izplīda un izgoja no jo, tilkstūšu tilkstūšas jam kolpoja, un 10 000 kort 100 000 jam nūsastoja blokus. Īsa soci tīsa, un tika atvārtas gromatas. Tā es skatējos nakts redzējumā, un raukar dabusu mokūņiem nocit, kai cilvēka dāls, un aizgoja lēc pat mūžsenajam, un tika nūstodēts jo prīškā. Un jam tika dūta vara un gūts un vaļdēšana, un visas tautas ciltis un volūdas jam kolpoja, jo vara mūžēga vara, kas natiks atjimta, un jo vaļstēba naizniks. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicība Dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasējums no svāto evaņģīlija, ko uzrakstēja Joņs.
1: Gūts tev, kungs.
0: Timā laikā Jēzus ieraudzējis pie sevis nokūt Natanēli, sacēja par jū. Lūk, patīs Izraelītis, kurā nav viļtēbas. Natanēls jamā jautoja, nu kurīnes tu mani pazēsti? Jēzus atbildēja un jam sacēja, es tevi redzēju, ka tu beidzam vīģes kūka, pirmo knakai Filips tevi pasauca. Natanēls jam atbildēja, Rabbi, tu esi Dīva dāls, tu esi Izraeļa kieneņš. Jēzus atbildādams jam sacēja, vai tu todēļ tici, ka es tev sacēju, es tevi redzēju zam vīģes kūka. Tu redzēsi vēl lelokas lītas. Totis tam sacēja, patīšies jums soku, jūs redzēsit atvārtus dabasus un Dīva eņģeļus, kopūt augšup un lejup por cilvēka dālu. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Dorgi broļi un mosas, Kristu! Šodien mēs svinam svātkus svāto erceņģeļu Mihaela, Gabriela un Rafaela gūdam. Kopiec baznēca visā pasaulē katru gadu svin šūs svātkus. Ja tu dara treju galveno īmeslu dieļ. Pirmkort, kai pateicēbu par Dīva goreigu klotbiltni un paļeidzēbu mūsu dzēvē. Kristaigajā ticēbā Dīvs nav radējis tikai redzamo pasauli, bet arī neredzamo goreigu pasauli. Eņģeļi ir šos neredzamos pasaules viesneši un kolpi, kurus Dīvs silta palīgā cilvēkim. Svinot šos svātkus, baznēca atgodinoja ticēgajiem, ka cilvēks savā garīgajā cēņā, ikdīnas gaitos un grīvtēbos nav vīns. Otkort, svāto rokstu un pestēšanas viesturas pīmiņa. Mihaels, Gabriels un Rafaels ir vīnēgī trejs eņģeļi, kuru vordi ir minēti Bībelē. Nav citu eņģeļu vordu, ka šī trejs, ko Bībele pīmin. Mihaels atsakulojas, ka Dīva tautas aizstovis un goreigos cēņas līderis pret ļaunumu, Atklosmes gromatā un Daniela gromatā. Gabriels nes vissvarīgāko ziņu cilvēces viesturē. Pasludinoja Marijai Jēzus dzimšanu Lūkasa evaņģelijā. Rafaels pavada un dzīdinoja Tobiju, jo beistamajā ceļojumā Tobija gromatā. Atzēmējot šos svātkus, baznēca gūdinoja konkretus veidus, kaidūs dīs caur šim viesnešim, ir darbojis un joprojām darbojas pasaulē. Un treškort, viesturiskos un liturgiskos saknes. Kopēc tieši 29. septembrī ir šī svātki? Tas ir viesturisks datums. 29. septembrī šis datums sokotnēja bija dīna, kaut 5. Gadsimtā pie Rūmas tika izvietēta bazilika, par gūdu svātajam Mihaēlam. Gadsimtim ilgi šajā dīnā svinēja tikai Mikeldīnu, svāto Mihaēla svātkus. Pēc otro Vatikana koncila liturgiskos reformas pagošajā gadsimtā 69. Gadā baznēca apvīnoja visus trejs Bībelē minētos erceņģeļus vīnos svātkus. Šodien šimā datumā, lai uzsvārtu jū vīnotū misēju Dīva plānā. Šī svātki ir kā atgodinojums, ka katram no mums ikdīnā ir vajadzīga gan aizsardzēba, Mihaels, gan gora vadēba un cerēbas viests, Gabriels, gan zīdinošana un lēcgaitnīgs – Rafaels. Kopēc šim ercengeļam ir tieši šaidi vordi? Ercengeļu vordi ir jū uzdevumi un dīva rakstura atklosme. Mihaels no ebreju valūdas tulkojumā ir kurš ir kai dīvs? Tis ir cēņas saucīns pret lepnēbu un elgdīvēbu. Mūsdienu pasaulē elki ratok ir akmens tāli, bet bīžok mūsu pošu ego, karjera, nauda vai vielme visu kontrolēt. Mihaels mūsim atgodinoja nūlik dīvu pirmajā vītā. Gabriels, tulkojumā dīvs ir mums spāks. Gabriels ir viesnes, kurš nes šķītami neizspējamas ziņas. Marijai, Zaharijam. Kad cilvēks jūtas vojš vai sastūpas ar situācijām, kuros pošus pāku napīteik, Gabriels atgodinoja. Dīva vords nes leidzi arī spāku paveikt neizspējumu. Rafaels, dīvs dzīdinoja. Tobija gromatā Rafaels nav tikai dzīdinotojs, bet arī ceļabīdris. Jis dzīdinoja ne tikai fiziskas skaitas, Tobija tāva oklumu, bet arī ikšējas brūces un attīcēbas Sāras dzēvē. Jis atgodinoja, ka dīvam rīp mūsu ikdīnas dzēves ceļš un mūsu veselība. Pāvests Francisks savā laikā ir izteicījis par ercengeļu lūmu kristīšu ikdīnā. Mihaels mūsim paļēja cenētīs pret sātana slazdim un pagotnē ielgušajim grāka īradumim. Gabriels mūsim nes lobū viesti un paļēja napazaudēt cerēbu trūkšnainajā pasaulē. Rafaels jem mūs pirūkas, lai mēs napazaudietu ceļu un dzīdinoja mūsu īvainotū sirdi. Šos dienas evaņģelijā mēs dzirdējām vordus. Jēzus sacēja, patīsi, patīsi es jums soku. Jūs redzēsit atvārtas debesis un dīva eņģeļus kopjam augšup un lejup por cilvēka dālu. Kā tu saprast? Lai izprastu Jēzus teiktu, ir svarīgi tīsas kortīs paskatīties uz divam Bībeles atsauču slāptajam atslāgom. Sasaist ar Jākuba kopnem vecajā derībā. Tātad vecajā derībā bija notikums, kad Jākubs, patriarhs Jākubs, guļ un sapanā rads atvārtas dabasis i kopnes, kuros eņģeļi kop augšā un lejā. No dabasim uz zemi. Vecajā derībā Jākubs sapnī redzēja kopnis, kas savīnoja zemi ar debesim. Un dīva eņģeļi pa tom kopā augšup un lejup, tad radēšanas gromatā. Sokūt šūs vordus, Jēzus paziņoja, ka jis pats ir šos dzēvos kopnes. Jis ir tilts starp namirstēgū dīvu un mirstēgū cilvēku. Caur jo personu, jo Kristu un augšanu celšanos plūst visa komunikācija un žielestēba starp debesim un zemi. Kopjam augšup un lejup secēba. Ļoti svarīgi pamanēt šo secēbu. Jēzus saka, eņģeļi vispirms kop augšup un tikai tot lejup. Eņģeļi nesajam pavieles tikai no augšas. Bet vispirms pieejam cilvēka lūkšanas, nūpiltas un vajadzēbas no zemes un nestos pie tāva trūņa, lai pēc tam atnestu atpakaļ dīva atbildi, spāku un dzīdinošanu. Kuru to mēs varam mocēties? Debesis vairs nav aizslāgtas cilvēkam. Cilvēks bīži jūtas apmulsis savā dzēvē, vintuļš vai atstumts, it kā divs būtu toļi, vai lūkšanas atsadurtūs pret grīstim. Jēzus pasludināja, debesis ir atvārtas. Dīva un cilvēka attīcēbos vairs nav šķiršļu. Caur Kristu mums jebkurā breidī ir pieeja tāva tivumam un jo eņģeļu aizsardzēbai. Eņģeļu galvenais uzdevums – kolpot Kristum mūsūs. Erceņģeļi un eņģeļi nadarbojas poši no sevis. Nātrūdas spāka vakūmā. Hī kopa augšup un lejup por cilvēka dālu. Tas nozīmē, ka eņģeļu kolpošana ir cīši saistēta ar Jēzu. Kad mēs lildzamīs un dzēvojam vīnotēbā ar Kristu, erceņģeļu spāks un aizsardzēba atbalsta un stiprina mūs no īkšīnes. Lūkšana ir kā kustēba augšup un lejup. Mūsu goreigo dzēve ir napotrauktā aprite. Upuriešana un lūkšana augšup. Mēs atdūdam dīvam savu ikdīnu, sopes, šaubas un pateicēbu. Sajemšana un mīrinojums lejup. Dīvs ar savu goru un eņģeļu lēdzgaitnīcēbu atbilt ar mīru, spāku un cerēbu. Kad redzam pasaulē apjukumu un haosu, šī Jēzus vordi atgodināja tvert skatu no citas rakursa. Virs visas mūsu ikdīnas un cēņams to atvārtas debesis. Un Dīvs nav pametis savu radējību nūvortā. Dorgī Kristū, raugoties uz atvārtajam debesim, par kuram mūsim šodien runoja kungs Jēzus, apsazinosimies, ka šajā dzēves ceļā mēs nekot nāsam vīni. Tāpēc šajos svātkūs paļovēbā virsim savas sirdis un lūkšanas pie Dīva siltētajiem erceņģeļiem. Svātais erceņģeļi Mihaela stovi mums klot un sorgoja mūsu katru dīnu. Atgodinoja mūsu sirdīm savu saucīnu, kurš ir kā Dīvs. Lai mēs nekot nanūlīkam laicēgos pasaules elkus un pošu lepnēbu augstok par jo mīlestēbu. Svātais erceņģeli Gabriela, Dīva spāka viesnesi. Atnes mūsu ikdīnas trūksnī un namīrā mīra ziņu. Aizsargoja mūsu cerēbu un moca mūs arī pošim kļūt par spiecēgiem labos viest nesējiem savos ģimenēs un lēcilvāku vidū. Svātais erceņģeli Rafaela, Dīva dzīdinotoja, esi mūsu uzticamais ceļabīdris dzēves gojumā. Pisaskar mūsu īvainotajam sirdim, dzīdinoja mūsu attīcēbas un paiem mūsu pie rūkas, kad pagurstam, lai mēs napazaudietu ceļu pie tāva. Mēs tevi lūdzam, kungs Jēzu Kristu, ļauj mums ikdīnas ar šo erceņģeļu kolpošanu piedzēvot tavu klotbūtni un atvārtos debesis mūsu dzēvē, kurš dzēvo un voldi mūžu mūžos.
2: Amen. Amen.
0: Raugūtīs uz atvārtajam debesim, par kuram runāja Jēzus, un pasateicoties par svāto erceņģeļu aizsardzēbu un vadēbu, vīnosimies kūpēgā lūkšanā. Lūksim par svāto tāvu, Leonu, mūsu veiskupu, un visiem baznēcas kolpim, lai ir svāto Gabriela spāku drūsmēgi pasludinoja Dīva vordu pasaulē.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs!
0: Lūksim par tautu vadētojumu laicēgu varu, lai jū lāmumus valdētu taisnīgums, gudra tālredzēba un patīsas rīpas par cilvēkiem.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs!
0: Lūksim par mīru visā pasaulē, lai kungs ar svāto Mihaelu uzvar naidu, vardarbēbu un škelšanos starp tautom.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs!
0: Lūgsim par visiem, kas cīš mīsā vai gorā, lai svātais Rafēls atnesim dīva dzīdinošanu, mīrinojumu un cerēbu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūgsim par jauniem aicinājumiem uz prīsterēbu un dīvam veltētu dzēvi, lai daudzas jaunīšu sirdis ar prīku atsasauktu uz kunga aicinājumam.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūgsim par mūsim pošim, mūsu ģimenem un draudzi, par radio klausētojiem un Facebook skatētojiem, lai mēs ikdienā paliktu uzticīgi dīvam un kļūtu par jo mīlestības līdzinīkim.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Šajā svātajā misē īpaši aizlūdzam par Barbaru, Kristīni, Katrīnu, lūdzot dīva svietēbu un dīvmotes aizsardzēbu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūgsim par mūsu mirušajiem, lai kungsim pīdūt grākus un ļauj īraudzēt atvārtas debesis jo mūžēgajā valstēbā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Dīvs dabusu tāvs, tu silti savus eņģeļus mums palēgā un par ceļa bīdrim, uzklausi savas tautas lūgšanas un dod mums spāku uzticēgi pestēšanas ceļu. Caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
1: Amen.

0: Liktīgs broļi un māsas, lai visi svarenais stāvs bija moru un dzīves upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkam, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātējai baznīcai.
2: Kungs, mēs snādzam tev slavas upuri, pazemīgi lūdzot labvielīgi pieņemt šo pīnosumu, ko eņģeļi aiznas tavas majestātes priekšā, dot, lai tis kolpoja mūsu pestēšanai, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nesūši, ka Tev, kungs, svātais stāvs, būs varenais mūžīgais dīvs, mēs pasateicam vīmār un visu. Un amitēģi Tevi slavējam Tavūs ērceņģeļūs un eņģeļūs. Jo pīnocēģi gūdanījūt Tevis radētūs eņģeļus, mēs pīlēzam Tavu majestati un Tavu gūdēbu. Taču, lai arī cik liels būtu jūsu cīņas, tu sevi atkloji neizmārojami augstoku por ikvīnu radējumu caur Kristu, mūsu kungu. Jemā tavu majestati pīlīts neskaitami eņģeļi, un tevi gūdinoju un līksmojūt, vīnēbā ar jim mēs slavējam saucot.

Kungs, tu esi patīsi svāts un pelnēti tevi slavēja kvīna tova radēba. Jo ar tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu svāto gura spākā, tu visu dzēvinoji un svāturi, un amitēgi pulcinēji savu tautu, lai nu saules lākta leids pat rītām, te nas tavam vordam te ir upuri. Tāpēc pazemīgi tevi lūdzam, kungs, ar tūpošu garu labvielēji svietēt šos dovanas, ko esam tev atnesuši svādarēšanai, lai tos mums kļūst par tava dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, pēc kura pavieles mēs svinam šos noslēpumus. Tamā naktī, kad jis tika nūdūts, jis paiema maizi, un tev pasateikdams svietēja lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Ņemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

0: Lūk, ticēbas noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Topies, kungs, pieminot tava dēla pestējušos cīšanas, jo brēnišķīgu augšam celšanos un debesīs uzkopšanu. Un gaidot jau ūtreizēju atnokšanu, mēs pateicībā tev snāzam šo dzēvu un svātu upuri. Uzlūkoj lūdzam savas baznīcas pīnasumu un pieņem upuri, ar kuru tu mūs samīrinoji ar sevi. Lai tava dāla mīsas un ašņi atjaunoti, jo svāto gora pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristu. Izlai mūs padura par mūžēgu dovanu tev, ļaunot mums saimt montojumu kūpā ar tojumu izvēlātajiem. Vispirms ar visvātoko jaunavu Mariju dīva dzemdētoju, ar svāto Jezupu jo slēgavainu, ar tam svātīm apustuļim gūtpilnējiem mūcekļiem un ar visiem svātīm, kuru aizbilnēba ļā mums cerēt uz tavu namitēgu palīdzību. Mēs tevi lūdzam, kungs, lai šis mūsu izlēguma upurs nās visai pasaulē mīru un pestēšanu. Labvēlēji stiprino ticēbā un mīlestēbā tavu baznēcu, kas svācaļoja virs zemes, lai ar tavu kolpu mūsu pāvestu, Leonu un mūsu veiskupu Joņi un visiem veiskupim un goreidzniekim un visu tevis atpirktū tautu. Uzklausi labvēlīgi savas saimas lūkšanas, kas saskaņā ar tavu gribu stov tavā priekšā. Labais tavu žālsirdēji pulsinoja pie sevis visus savus izklēdušos bārnus. Mūsu numurušos broļus un mosas un visus, kas bija tev pateikami un aizgošanušos pasaules. Uzņem labvēlīgi savā valstībā, kur arī mēs ceram kūpā ar jums mūžīgi skatīt tavu gūdēgu. Caur Kristu mūsu kungu, caur kuru tu pasaulē dūt visu labu. Caur Jēzu Kristu ar jū un jimā, tev dīvam visu varenajam tāvam, svāto gura vīnēbā, ir viss gūts un slava visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestēt

0: Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvēlīgi dovoja mīru mūsu dīnos, lai tova žālsirdības spākā vīrmarasam brēvinu grāka, un pasvargotu no jebkaida namīra, gaidot svietēgos cerības pīsapildēšanu, un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokam.
1: Valstība, spāks un gūts mūžēji.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji savim apustulim, mīres jums atstoju savu mīres jums dūdu. Raugīs navis uz mūsu grākim, bet uz savas baznēcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvēlējis tai dovot mīru un dīnēbu, kas dzēvo un valdi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīmā.
1: Un ar tavu goru.
2: Snīdzi citām mīra zēmē.

0: Lai jau bīva jāras, kas nocaļ pasauļa grābus, svietīgi tīpru aicināt jūs jāra mīnas.
1: Kungs, es nāsmu cīnieks, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu, un mana dviesela kļūs vasala.
2: Kungs, es teikšu tevi no visas savas sirds. Es zīdošu tev eņģeļu priekšā.

Lūgsimies. Dabas un maizes atjaunoti un to spāka stiprinoti, pazemīgi tevi lūdzam, Kungs, lai eņģeļu uzticamos aizbildinātu.

0: 28. septembra raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža. Svētdienas vakarā Lurdas Dievmātes svētnīcas laukumā pāvests piedalījās rožu kroņa lūkšanā un procesijā. Pirms tam viņš apmeklēja Baskāju Karmela ordeņa māsu klosteri, kas atrodas iepratim parādīšanās grotai. Tas dibināts 1876. gadā. Sakojot svētās Terēzes no Avilas un svētās Terēzes no Lizjē, piemēram, māsas pavada dzīvi lūkšanās, klusumā un brālīgā kopībā. Pāvestu sagaidīja klostera abate. Pirmdienas agrā rītā svētais tēvs ieradās Tarbes Lurdas Pirenejo starptautiskajā lidostā, lai dotos uz Mecu. Šī pilsēta bija Leona 14. Apustuliskā ceļojuma uz Franciju pēdējais posms. Mecas Nancy Lotringas starptautiskajā lidostā pāvests ieradās pulksten 9:20. Dienas galvenie pasākumi bija Robēra Šūmaņa vārdā nosauktajā centrā rīkotā starpreliģiju tikšanās un konference pie Eiropas saknēm mieram un vienotībai, kā arī dievkalpojums svētā Stefana katedrālē. 28. septembra vakarā pulksten 19. pāvests dosies atpakaļ ceļā uz Romu, tādējādi noslēdzot savu 5. apustulisko ceļojumu. Ierašanās Romā paredzēta pulksten 20:50 minūtēs.
1: Apustuliskā ceļojuma pa Franciju pēdējās dienas rītā pāvests no bīskapies Lurdā devās uz 14 km attālo lidostu, no kurienes izlidoja uz Mecu. Šī senā pilsēta atrodas relatīvi tuvu Luksemburgas robežai. Robēra Šūmaņa vārdā nosauktajā kongresu centrā Mecā notika starpreliģiju tikšanās. Kā zināms, Šūmanis ir viens no Eiropas Savienības dibinātājiem. Tikšanās laikā Leon 14. teica uzrunu.
0: Vispirms pāvests atgādināja, ka Robērs Šūmanis, kura dzīve cieši saistās ar šo vietu, bija ticības un pārliecības cilvēks, kurš vecās lūzuma līnijas spēja pārvērst par cerības tiltiem visai Eiropai un kļuva par patiesu vienotības daudzveidībā vēstnesi. Sekojot viņa piemēram, teica Leons 14. Mūsu, kā ticīgu, sieviešu un vīriešu kopīgā atbildība ir apliecināt, ka aiz robežām vienmēr ir iespējams satikties, nodibināt draudzību un veidot mieru.
1: Uzrunas turpinājumā pāvests atgādināja, ka dialogs nemazina mūsu identitāti, bet gan to izsaka vienkāršībā un patiesībā, atveroties otrā atšķirīgumam. Atsaucoties uz pāvesta Franciska encikliku Fratelli Tutti, Leon 14. Piebilda, ka dialogas starp dažādu religiju ticīgajiem galvenais mērķis ir draudzība un miers. Jau svētais Jānis Pāvils II uzskatīja dialogu par cilvēka vajadzību, kas izriet no viņa dabas. Pēc Polari Kēra domām tas ir ceļš, caur kuru mēs atzīstam citādību kā solījumu, nevis kā draudu. Tā ir satikšanās māksla, kas mūsu pasaulē ir ļoti nepieciešama un kas atrodas pilnīgā pretstatā agresivitātei un vardarbībai.
0: Atsaucies uz šī 20. Gadsimta ievērojamā franču filozofa teikto, Leons 14. Atgādināja, ka dieva vārda piesaukšana vardarbības un apspiešanas attaisnošanai ir šī vārda profanācija. Nekas no tā, kas kropļo cilvēka cieņu, nevar būt dieva iedvesmots. Reliģiskajam diskursam pastāvīgi jāaicina atbruņot sirdis un vārdus, teica pāvests. Par to mēs visi, dažādām reliģijām piederīgie, esam atbildīgi. Pēc tam Romas bīskaps norādīja, ka reliģijas ne tikai kalpo mieram un brālībai, bet tām arī ir jāiestājas dzīvības labā. Viņš uzsvēra.
1: civilizācijas dižanumu nemēra pēc tās materiālajiem panākumiem, bet gan pēc tā, kā tā lolu aizsargā un ceļ cilvēku.

0: Reliģijas ir dzīvības sargātājas, tās apliecina dzīvības svēto vērtību. To auglība izpaužas mīlošā klātbūtnē, līdzās visneaizsargātākajiem un trauslākajiem.
1: Pāvests piebilda, ka kalpot dzīvībai nozīmē vienmēr par to rūpēties. Mums, kas esam atvērti transcendencei, ir uzticēta misija sniegt stabilus atskaites punktus, jo īpaši jauniešiem, lai veidotu kopību, kas ciena un novērtē katra cilvēka cieņu, viņš teica.
2: Pie Eiropas saknēm miera un vienotības dēļ. Tā saucās Mecā Robēra Šūmaņa centrā sarīkotā tikšanās, kurā piedalījās un klātesošos uzrunāja pāvests. Viņš pieminēja šo pagājušā gadsimta franču kristīgo politiķi, kurš tiek uzskatīts par vienu no modernās Eiropas dibinātājiem. Šūmanis ir devis nozīmīgu ieguldījumu kontinenta izlīgšanas un vienotības veicināšanā pēc otrā pasaules kara.
0: Eiropa ir pakāpeniski veidojusi apziņu par sevi helēniskās civilizācijas, Romas impērijas un vēlāk kristietības vēsturiskajos laikmetos. Laika gaitā tā ir integrējusi sevī jaunas kultūras, tostarp ģermāņu un slāvu, līdz pat plašāku reģionu iekļaušanai, atzīmēja pāvests. Viņš uzsvēra, ka tāpēc Eiropa vispirms ir jāsaprot kā kultūras un vēstures un tikai pēc tam kā geogrāfiska realitāte. Gadsimtu gaitā tā ir pieņēmusi jaunas robežas un jaunas definīcijas, pieredzējusi izaugsmes krīzes un atdzimšanas, taču tā ir bijusi viena nemainīga konstante, proti tā ir attīstījusies un progresējusi ikreiz, kad ir spējusi izmantot savas pagātnes pozitīvos aspektus, izstrādājot jaunas radošas formas, pateicoties otra satikšanai.
2: Leon 14. Norādīja, ka Eiropa ir gadsimtiem ilgu, lai arī nevienmēr vieglu tikšanos auglis. Šajā ziņā viņš pieminēja arābu kultūras klātbūtni Ibērijas pussalā, kā arī vecā kontinenta projekciju jaunajā pasaulē, kas ir veidojusi jaunas, dažkārt sapīgas sintēzes Amerikas kontinentā.
0: Lai saprastu Eiropas ilgo vēsturi, nav iespējams nepieminēt svēto Benediktu un viņa mūkus, kuri ir atstājuši dziļu ietekmi daudzās jomās, tādās kā palīdzība nabadzīgajiem, slimniekiem, veciem ļaudīm, bērnu izglītība un universitātes, slimnīcas un medicīna, arhitektūra un inženierzinātnes, zinātņu attīstība, tiesības pilsētu un pat valstu organizācija.
2: Tātad nav iespējams runāt par Eiropu, nepieminot kristietību. To labi apzinājās gan Roberts Šūmanis, gan Alčide de Gasperi, viens no Eiropas Savienības dibinātājiem. Traktāta par Eiropas Savienības darbību 17. Nodaļā ir ietverts aicinājums uz atvērtu, caurskatāmu un regulāru dialogu ar baznīcām, vienmēr un bez aizspriedumiem respektējot dalībvalstu statusu. Lai citāte, kas regulē valstu dzīvi, nenozīmē tikai civilo institūciju nekonfesionālo raksturu, bet prasa patiesu sadarbību starp pusēm, kā arī valsts un kopienu varas iestāžu cieņu pret baznīcu autonomiju un to organizēšanas, izteiksmes un kulta brīvības veicināšanu.
0: Pāvests piebilda, ka runa ir par vērtībām, kas sastāda pilsoniskās sadzīves pamatu, proti par cilvēka personas neaizskaramajām universālajām vērtībām, brīvību, demokrātiju, vienlīdzību un tiesisku valsti, kas ir ierakstītas Eiropas Savienības traktāta preambulā. Leon 14. Norādīja, ka mūsdienu daudzkultūru kontekstā šo vērtību ievērošana, kas ir būtiska Eiropas izdzīvošanai, nav iedomājama arī bez savu sakņu apzināšanās un dialogā ar otru. Runa ir par sociālu un politisku nepieciešamību, lai atklātu cilvēka personas centrālo lomu un piešķirtu jēgu tādiem vārdiem, kā brīvība, demokrātija, miers un vienotība, uzsvēra pāvests. Viņš atgādināja, ka Eiropa atrodas jaunā, savu ilgo tikšanos vēstures posmā, jo kontinentā ierodas daudzi vīrieši un sievietes, kuri bēg no kara un vajāšanām vai arī meklē labākus dzīves apstākļus, lai izvairītos no nabadzības un posta.
2: Romas bīskaps piebilda, ka ar svešinieka pieņemšanu vien nepietiek. Viņš ir jāintegrē gluži kā savā ģimenē, dāvājot tam iespēju attīstīt savus talantus, kā arī ļaujot ienākt tā nama atmosfērā, kurā viņš tiek uzņemts. Ir jāspēj atklāt notiekošā vēsturiskie plašumi. Tā ir bezprecedentu tikšanās starp tautām un kultūrām, kas prasa radošu mūsu sakņu atklāšanu un tajā pašā laikā uzmanīgu otra uzklausīšanu, teica pāvests.
0: Svētais Tēvs norādīja, ka tieši šī apziņa ir iedvesmojusi tādus cilvēkus kā Roberts Šumanis pārvarēt kultūras identitāšu pretstatus un izveidot Eiropas institūcijas pēc otrā pasaules kara, kas pierādīja, cik liels ir cilvēka pastrādātais ļaunums, ja viņš iedomājas, ka varas īstenošanā tam nepastāv nekādi šķēršļi. Šumanis strādāja miera un brālīguma labā starp tautām, kuras pēc ilgām kaujām beidzot atzina, ka ir cita citai vajadzīgas.
2: Leon 14. Atzīmēja, ka Eiropā, diemžēl, norisinās jauns bezjēdzīgs slaktiņš, kas ikdienas paņem daudzu cilvēku dzīvības. Tāpēc joprojām aktuāli ir Šumaņa 1950. Gada deklarācijā ietvertie vārdi – ieguldījums, ko organizēta un dzīva Eiropa var sniegt civilizācijai, ir nepieciešams, lai saglabātu labas attiecības. Pavists piebilda, ka ir jāiesaistās pacietīgā dialogā, jāizrāda drosme sarunās, un jābūt gataviem upurēt dažas pozīcijas augstākam labumam, kas ir miers.

0: Pāvesta vizītes Francijā priekšpēdējās dienas kulminācijas mirklis bija rožu kroņa lūkšana Lurdā. Svētais tēvs kopā ar tūkstošiem ticīgo no visas pasaules ar sveci rokās devās procesijā uz rožu kroņa bazilikas priekšlaukumu, no kurienes teica uzrunu, atgādinot par cerības gaismu, kas nekad neapdziest.
1: Svētdienas 27. septembra vakarā Lurdas svētvietu izgaismoja ne tikai spožā pilnmēnes gaisma debesīs, bet arī tūkstošiem svecīšu ticīgo rokās, kuri vienotā balsī dziedāja Ave Maria un franču, itāļu, spāņu un citās valodās lūdzās rožu kroni.
0: Atšķirībā no saviem priekškājējiem Jāņa Pāvila II un Benedikta 16. Pāvests Leon 14. Nevadīja ceremoniju no terases, kas paceļas pār rožu kroņa bazilikas laukumu, bet ienira ticīgo pūlī un kļuva par vienu no svētceļniekiem.
1: Lūkšana iesākās pie Masablējas grotas, tieši tur, kur Leons 14. iepriekšējā dienā sāka savu vizīti Lurdā. Pēc tam gājiens aizkronētās dievmātes statujas devās pāri laukumam, pārdomājot augstās godības noslēpumus jeb rožu kroņa ceturto daļu. Pēc lūkšanas pāvests teica uzrunu.
0: Šovakar esam šeit sapulcējušies, lai atbildētu dievmātes lūgumam, ko viņa ar svētās Bernadetes starpniecību izteica priesteriem, lai ļaudis nāk uz šejieni procesijā, teica pāvests. Cik aizkustinoši ir redzēt ticīgo tautu, kas cauri paaudzēm ar mīlestību un paļāvību atsaucas Jaunavas Marijas maigajam aicinājumam. Cik mierinoši ir dzirdēt kristiešus, kas dedzīgi un ar ticību dzied dziesmas un ar gaismekli rokās dodas pie savas debesu mātes, mātes, kuru Jēzus mums dāvāja pie krusta. Es pateicos kungam, ka arī es šovakar varu atsaukties mūsu mātes aicinājumam, kļūstot par svētceļnieku starp citiem svētceļniekiem.
1: Šī gaisma, kas mūs vada un pievelk, ir cerības gaisma, kas mūs nekad neatstāja. Arī tad ne, kad ejam šīs dzīves ceļu, kurā bieži sastopam pārbaudījumus, bet kuru jau tagad caurstrāvo prieks, ko sniedz apziņa, ka esam Dieva bērni, ko Jēzus mīl un ir izglābis.
0: Slimnieki ir īpaši liecinieki šādai dzīves pārveidošanai caur ticību un mīlestību uz Dievu un tuvāko. Ir jāatnāk šurp un jāiet procesijā kopā ar jums, dārgie slimnieki, lai pilnībā apjaustu šo realitāti. Kā sacīja pāvests Pijs 12. Nekad nevienā zemes nostūrī nav redzēta tāda ciešanu procesija un nekad nav pieredzēts tik liels miera, rāmuma un prieka starojums.
1: Un ja šāds brīnums ir iespējams pārbaudījumu vidū radīt mieru un prieku, tad tādēļ, ka Dievs mums dāvā žēlastību sajust augšām celtā Kristus dzīvinošo klātbūtni mūsu vidū. Viņš mums dāvā spēju pacelt skatienu uz nākotni, pāri mūsu zemes dzīves apvārsnim, uz bezgalīgas laimes nākotni Dievā, kuru, kā esam pārliecināti, sasniegsim, ja paliksim stipri ticībā un mīlestībā. Tādēļ svētais Pāvils mūs iedrošina. Šī laika ciešanas nav salīdzināmas ar nākamo godību, kas atklāsies mūsos. Dārgie slimnieki, vienmēr paturiet prātā šos zelta vārdus. Šī laika ciešanas nav salīdzināmas ar godību, kas atklāsies mūsos.
0: Tāpēc esam aicināti neatlaidīgi turpināt savu ceļu atkal un atkal, tik ilgi, cik dzīves dienas mums būs dāvātas uz šīs pasaules. Un šajā ceļā Marija iet mums pa priekšu. Ar paļāvību steidzamies pie viņas, kuras bezvainīgā ieņemšana mirds kā bāka naktī. Viņa ir mīlestības, labā un Dieva uzvaras zīme, kas dāvā mūsu pasaulē tai tik nepieciešamo cerību.
1: Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Guli, guli, vēl tikai trīs naktī.
1: Jūs klausītājs Latgales radiju.